0: Federalnog radija.
1: Jutarnja kronika.
2: U studiju su urednica emisije Dubravka Piplica i spikerica Azira Softić.
3: Poštovani slušalci, dobro jutro. Komisija za izbor i imenovanje predstavničkog doma federalnog parlamenta održat će nastavak 5. vanredne sjednice na kojoj će razmatrati predloženu odluku za imenovanje direktora Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine.
4: Potrebno je da taj prijedlog odluke sačini komisija radi donošenja u predstavnički dom i Domu naroda parlamenta Federacije. Nakon prethodno provedenog postupka javnog konkursa, vlada Federacije predlaže da se za direktora Agencije za bankarstvo Federacije na period od 4 godine imenuje Jasmin Mahmuzić. Ukoliko predstavnički dom i Dom naroda usvoji navedenu odluku, Jasmin Mahmuzić će ponovo biti direktor Agencije za bankarstvo Federacije, nakon što odluka stupi na snagu narednog dana od dana objavljivanja u službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine. Njegov prvi mandat na čelu jedne od ključnih institucija u Federaciji započeo je 2022. godine. Agencija za bankarstvo Federacije ima značajnu ulogu za stabilnost financijskog sistema i zadužena je za nadzor banaka, mikrokreditnih organizacija i leasing sektora. Također u oči sjednice predsjednik Komisije za izbor i imenovanje Mladen Bošković potvrdio da su članovi Komisije za izbor i imenovanje na posljednjoj redovnoj sjednici utvrdili konačan prijedlog kandidata za dvoje sudija Ustavnog suda Bosne i Hercegovine i proslijedili ga predstavničkom domu na usvajanje. Zato se očekuje da predstavnički dom parlamenta Federacije do kraja jula zakaže sjednicu na kojoj će, između ostalog, razmatrati imenovanje direktora Agencije za bankarstvo Federacije, odnosno sudija Ustavnog suda Bosne i Hercegovine. Sa 49,5 odnosno 49 bodova najuspješnije kandidatkinje za sudije Ustavnog suda Bosne i Hercegovine su Katica Artuković i Dženeta Omerdić. Artuković je predsjednica kantonalnog suda u Širokom Brijegu, a Omerdić je profesorica na Pravnom fakultetu u Tuzli i aktuelna savjetnica člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Denisa Bečirovića. Za Federalni radio, Rijad Ahmetović.
3: Danas ističe rok za registraciju državljana Bosne i Hercegovine koji žive u inostranstvu, a žele glasati na općim izborima zakazanim za 4. oktobar 2026. godine. Do kraja dana birači koji će svoje biračko pravo ostvarivati poštom ili u diplomatsko-konzularnim predstavništvima BiH moraju podnijeti prijavu za glasanje izvan zemlje. Iz Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine pozvali su građane da registraciju ostavljaju za posljednje sate, te da provjere da li su dostavili svu potrebnu dokumentaciju.
2: Prema posljednjim podacima zaprimljene su hiljade prijava birača iz dijaspore, a najveći broj zahtjeva stigao je iz Njemačke, Austrije, Hrvatske, Švedske i Švicarske. Prijavu su dužni podnijeti svi državljani Bosne i Hercegovine koji žive ili privremeno borave u inostranstvu, a žele glasati izvan BiH. Elektronska registracija odnosi se i na osobe koje ranije nisu bile upisane u izvod centralnog biračkog spiska za glasanje izvan zemlje. Nakon isteka roka CIK BiH će izvršiti obradu i potvrdu pristiglih prijava. Registrovanim biračima potom će biti dostavljen glasački materijal ili upute za glasanje u diplomatsko-konzularnim predstavništvima u skladu s odabranim načinom glasanja.
3: Gotovo 80 bivših radnika Kosare Lukavac započelo je štrajk ispred fabrike koja je u februaru zvanično prestala s radom. Radnici traže rješavanje svog radnopravnog statusa, uvezivanje staža i isplatu potraživanja. Kažu da godinama čekaju ispunjenje obećanja i da svoja prava sada pokušavaju ostvariti kroz stečajni postupak. Bivši radnik Koksare Nurdin Đuzić i Edin Kurtović.
5: Mi nećemo odustati od svojih potraživanja. To su potraživanja. Svim radnicima vezati radni staž i izmiriti njihove potraživanja, otpremnine i ono što su dužni po pravilu otkaza.
6: Invalid sam, neće me niko sad ko invalida da idem ko bravar, nikom neće da me primi. Invalidsko mjesto, Gračan sam ja na birovu, a invalidsko mjesto kaže ne imamo te gdje zaposliti sa invalidnošću tvojom. Znači, nemam staža za penzije, ni s vojskom ne mogu, tako da sad ne znam, sad sam ni na nebo, ni na zemlji.
3: Krajem prošle sedmice trenutna uprava komunalnog preduzeća Mostar uručila je otkaze za 18 uposlenika koji su u bošnjačke nacionalnosti, zbog čega su blokirane mašine i kamioni. Iz uprave preduzeća pojašnjenje da je otkaz uslijedio nakon provedenog disciplinskog postupka nakon provedbe obaveza iz radnog odnosa.
7: Još od maja ove godine traje spor u preduzeću komunalnom Mostar

0: zbog radnika iz radne jedinice 2 koji nisu pristali obavljati radove na područjima za koje je zadužena radna jedinica 1. S tim u vezi podijeljeno je 18 otkaza, a otpušteni radnici odbacuju optužbe uz obrazloženje da to ne pripada njihovoj radnoj jedinici. Predsjednik sindikata Komunalno Mostar Fikr Dedović i otpušteni radnik Jasmine Fendić.
1: Vijeće je podijeljeno na dvije radne jedinice i u skopu tih radnih jedinica postoje paralelne službe. Tako ta služba niskogradnje postoji radne jedinice 1, radne jedinice 2. Radnici su ukazivali na te nepravilnosti.
2: Mi nismo nikada odbili radni zadatak na području gdje obavlja radna jedinica 2. Mi smo uredno obavljali svoje zadatke.
0: Radnici podsjećaju na sav posao koji su radili u proteklom periodu, gasili su požar na uborku, a imaju i 40 prekovremenih sati, te su zbog toga najavili mogući štrajk glađu. Esad je bio uposlenik ovog preduzeća 20 godina, a sada je primoran otići bez otkaznog roka i prava na otpreminu.
3: Mi nismo

0: te radne jedinice.
1: Vršiteljica dužnosti direktora tvrdi da su svi otkazi u skladu sa Zakonom o radu. Vršiteljica dužnosti direktora javnog preduzeća Komunalno Mostar Jadranka Senkić.
2: Nakon provedenog postupka utvrđeno je da postoje teže povrede obaveza iz radnog odnosa, što je sukladno odredbama Zakona o radu predstavljalo pravni temelj za donošenje pojedinačnih otkaza.
1: Dio gradskih vijećnika koji su podržali radnike poziva gradonačelnika da se očituje ovim odlukama. Službeno se nije oglasio, ali je za pojedine medije izjavio da se neće miješati u pojedinačne disciplinske i kadrovske postupke u gradskim preduzećima. Predsjednik gradskog vijeća Mostar, Đani Rahimić.
0: Dajte se odredite šta želite, nemojte putem svog direktora da provodite ovakve mjere, izađite pred ljude, recite ne želimo da radimo zajedno, Hrvati, Bošnjaci ili Srbi, već to ne možemo da radimo, hoćemo da se razdvojimo, pa da mi znamo da ostali normalni građani šta nam je činiti.
1: Podršku radnicima iskazao i Sindikat radnika Komunalne privrede Federacije Bosne i Hercegovine, kantonalni odbor HNK. Oni su osudili otkaze, ocijenivši ih neopravdanima i pravno upitnim. Smeće je izgledno ponovo na ulicama Mostara jer su radnici poručili da blokada rada ostaje na snazi dok otkazi ne budu poništeni. Za Federalni radio, Samra Tufek.
3: Pregovori predstavnika vlade Unsko-Sanskog kantona i sindikata budžetskih korisnika o povećanju osnovice za obračun plaća bit će nastavljeni danas.
4: Prošlosedmični razgovori završeni su bez konkretnih rezultata. Sindikati su zatražili usklađivanje plaća sa inflacijom od 6,29%, dok su predstavnici kantonalne vlasti nudili nizak postotak povećanja, što su sindikati odbili. Štrajk je za sada isključen kao mogućnost ostvarivanja prava jer se očekuje da se pronađe rješenje koje će obje strane prihvatiti. Svijet.
3: Iranska revolucionarna garda saopćila je danas da je izvela seriju napada na američke vojne ciljeve u Bahrinu i Kuvajtu. Kako je saopćeno, ovaj potez dolazi kao direktan odgovor na višednevne američke vazdušne udare po iranskim vojnim položajima, prenosi iranska državna televizija.
4: Prema navodima iranske vojske, napadi su izvedeni takozvanim kamikaza dronovima, a mete su bile ključne američke odbrambene i komunikacijske tačke u dvije zalivske države. Iranska revolucionarna garda je putem državne novinske agencije IRNA uputila otvorenu prijetnju Sjedinjenim američkim državama, naglašavajući da je ovo tek početak. Ova objava Teherana uslijedila je neposredno nakon što su Sjedinjene američke države potvrdile nastavak svoje vojne kampanje protiv Irana. Predsjednik Sjedinjenih američkih država Donald Trump uveo je carine od 50% na većinu robe iz Kanade, navodeći da ta zemlja diskriminira američke automobile, alkohol i mliječne proizvode. Nova mjera mogla bi izazvati dodatne poremećaje u ekonomiji uz rizik od veće inflacije i daljeg pogoršanja odnosa između dvije zemlje koje su godinama bile usko povezane. Bivša britanska ministarka vanjskih poslova Yvette Cooper imenovana je za novu ministarku zdravlja i socijalne zaštite u vladi novog britanskog premijera Andy Burnhama, dok je Pat McFadden zadržao funkciju ministra rada i penzija.
3: Sport. Novi prvaci svijeta, fudbaleri Španije, sinoć proslavili osvajanje svjetskog prvenstva velikom paradom u ulicama Madrida, a prema procjenama lokalnih vlasti oko 2 miliona ljudi izašlo je na ulice kako bi slavilo historiju.

0: istorijski uspjeh.
1: Nakon povratka iz Sjedinjenih Američkih Država u Madrid, reprezentativce su primili kralje Felipe VI i članovi kraljevske porodice, a potom i premijer Španije Pedro Sanchez prije nego što je počela parada. Igrači su tokom proslave dodavali trofej svjetskog prvenstva jedni drugima i pozdravljali oduševljene navijače. Dan nakon pobjede nad Argentinom rezultatom 1:0 nakon produžetaka u New Jerseyu.
2: Putevi.
3: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se po suhom i mjesimično vlažnom kolovozu. Meteorolozi za danas najavljuju padavine, pa vozačima savjetujemo da se pripreme na izmijenjene uvjete za vožnju. Skrećemo pažnju i na moguće nailaske na odrone. U jutarnjim satima vidljivost je na pojedinim dionicama smanjena zbog magle ili niske oblačnosti. Vozite opreznije i držite propisano odstojanje između vozila. Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste Nemila-Vranduk, zatvorena je podionica Golubinja-Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Zbog brojnih upita građana podsjećamo da je na magistralnim cestama Dobro Polje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljen saobraćaj za vozila do 3,5 tone. U toku su radovi na zamjeni dilatacije na Ribičkom mostu na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici, a saobraća se usporeno jednom trakom. Zbog radova na sanaciji škarpi na magistralnoj cesti Crna Rijeka-Jajce u Podmilaču, na mjestu radova saobraća se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Na graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
2: Vrijeme.
4: U Bosni umjereno do pretežno oblačno, a u Hercegovini sunčano uz umjerenu oblačnost. U većem dijelu zemlje očekuju se kiša i pljuskovi koji mogu biti praćeni grmljavinom. Ponegdje je mogući grad, vjetar slab do umjeren, jutarnja temperatura od 13 do 18 na jugu do 24, a dnevna od 24 do 30 na jugu do 36 stepeni. U Sarajevu umjereno do pretežno oblačno, poslije podne i tokom noći očekuju se pljuskovi grmljavina. Jutarnja temperatura oko 15, a najviša dnevna oko 28 stepeni.
0: Hvala na pažnji.
1: Slušali ste jutarnju kroniku Federalnog radija, tonska realizacija Elma Musić, spikerica Azira Softić, urednica emisije Dubravka Piplica.

Tačno je 7 sati i 13 minuta. Dobro jutro, poštovani slušalci, dobro nam došli. Feral Radio, 92,7 i 100,4 MHz. Dakle, slijedi jutarnji program, izdanje za utorak, 21. juli 2026. Oblačno jutro su kalesi 17 stepeni i za danas je najavljeno nestabilno vrijeme. Vama poziv da budete sa nama i ovog utorka 21. julskog dana do 12. sa vama Mirzo. Još jednom dobro jutro i dobrodošli na naše tele.

7 sati 21 minut, slušate jutarnji program Feral Radija, slijedi informacija o vremenu. U Bosni umjereno do pretežno oblačno, u Hercegovini sunčano, uz umjerenu oblačnost. U većem dijelu zemlje se očekuje kiša i pljuskovi koji mogu biti praćeni grmljavinom. Ponegdje uz kišu i pojačan vjetar, moguća je i pojava grada. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura od 24 do 30, na jugu do 36 stepeni.

Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se po suhom i mjestimično vlažnom kolovozu. Meteorolozi za danas najavljuju padavine, pa vozačima savjetujemo da se pripreme na izmijenjene uvjete za vožnju. Skrećemo pažnju i na moguće nailaske na odrone. U jutarnjim satima vidljivost je na pojedinim dionicama smanjena zbog mangli i linijske oblačnosti. Vozite opreznije i držite propisano odstojanje između vozila. Na graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. A sada je 7 sati 26 minuta, slušate jutarnji program Feral Radio.

prije reklamnog bloka slijedi biometeorološka prognoza. Dakle, biometeorološke prilike su relativno povoljne, jutarnji i prijepodnevni sati ugodni, u drugom dijelu dana uz porast temperaturnih vrijednosti i nestabilno vrijeme, tegobe kod osjetljivih osoba mogu biti izraženije, poželjno je ne pretjerivati sa aktivnostima. Opšta slika će biti lošija u centralnim dijelovima zemlje. Sa noćnim satima i svježinom uz ugodniji san, hronični bolesnici i meteoropate trebali bi osjetiti olakšanje.

0: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.
1: Dežurna apoteka za vaše zdravlje. Apoteka Adonis Kalesija. Uvijek dežurna.
2: Uvijek dežurna.
0: Jer za nabavku bilo kojeg lijeka, otvorena non stop, 24 sata vas čeka. Adonis Apoteka.
1: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, radi non stop, bez prestanka. Dakle, 24 sata za vas, u svako doba, otvorena vrata.
0: Apoteka Adonis radi od jutra do sutra. Dežura 24 sata.
1: U apoteci Adonis u centru Kalesije u svako doba možete nabaviti sve vrste lijekova i drugih medicinskih preparata uz povoljne cijene i vrhunsku uslugu tokom 24 sata.
0: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, otvorenih vrata, dežura za vas, 24 sata.
1: Vaša uvijek dežurna apoteka, apoteka Adonis Kalesija.
3: Bingo za bebe od 17. jula do 23. avgusta. U bingu potražite guralica Walk and Drive 14.95, ljuljačka s vibracijom 54.95, kolica Kalei 99.95. Ostatak ponude potražite na Bingo Bihta.

0: Samo za tvoje oči. Očna optika Zulić. Kod osnovne i srednje škole u centru Kalesije. Širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala. Preko 500 modela. Renomiranih marki za svačiji ukus, oblik lica i stil. I po cijenama za svačiji džep. Kvalitetan servis naočala. Kompjuterski pregled vida. Mi vidimo oči drugačije. Pogledajte razliku. Očna optika Zulić. Kod osnovne i srednje škole u Kalesiji. Samo za tvoje oči. Očna optika Zulić.
1: Eh, kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
2: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća i Liđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Maglaj, Lukavac i Mostar.
3: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.
4: Javus Company. Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.

7 sati i 40 minuta, jutarnji program Feral Radio. Danas ističe rok za registraciju državljana Bosne i Hercegovine koji žive u inostranstvu, a žele glasati na općim izborima zakazanim za 4. oktobar 2026. godine. Do kraja dana birači koji će svoje biračko pravo ostvariti poštom ili u diplomatsko-konzularnim predstavništvima Bosne i Hercegovine moraju podnijeti prijavu za glasanje izvan zemlje. Iz Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine pozvali su građane da registraciju ne ostavljaju za posljednje sate, te da provjere da li su dostavili svu potrebnu dokumentaciju. Prema posljednjim podacima zaprimljene su hiljade prijava birača iz dijaspore, a najveći broj zahtjeva stigao je iz Njemačke, Austrije, Hrvatske, Švedske i Švicarske. Prijavu su dužni podnijeti svi državljani Bosne i Hercegovine koji žive ili privremeno borave u inostranstvu, a žele glasati izvan BiH. Elektronska registracija odnosi se i na osobe koje ranije nisu bile upisane u izvod centralnog biračkog spiska za glasanje izvan zemlje.

0: Sećaš li se obećanja i ono jednog dana.
1: 7 sati i 49 minuta, jutarnji program Feral Radija. Bivši radnici Koksare u Lukavcu započeli su jučer štrajk ispred kruga fabrike, nakon što je i posljednji pokušaj prodaje preduzeća kao pravnog lica završio bez uspjeha. Poručuju da neće odustati od protesta sve dok im ne budu ispunjeni zahtjevi koji se odnose na isplatu zakonom zagarantovanih prava nakon prestanka radnog odnosa. Naime, neuspješna prodaja Koksare označila je kraj pokušaja da se preduzeće proda kao jedinstvena cjelina. Radnici traže povezivanje radnog staža, isplatu otpremnina kao i svih ostalih potraživanja koja proizilaze iz prestanka radnog odnosa. Ističu da su njihova potraživanja evidentirana u stečajnoj masi, ali smatraju da je višemjesečno čekanje postalo neizdrživo.

0: marketing Radija Feral 035 631 424, Viber 062 570 999.
1: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. U periodu od 20. do 22. jula iz ponude izdvajamo Rexona Dezodorans 150 ml Sorto 3,95, Sladoled Chocolate and Caramel Forte 1500 ml plus Sladoled Duo Hazelnut i Rum 900 ml gratis 8,95, Sok Jafa 1,5 litar Šumsko voće 1,95, Ventilator 29,90 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
0: Feal Plastik, plastik, vrhunski kvalitet i fantastična izrada PVC i aluminijske stolarije, roletnih kliznih kapija i raznih ograda. Feal Plastik DOO Vukovje Gornje, adresa uvijek ista, široka pista. PVC stolarija sa 2-3 stakla i 600-komornim profilima Deke Unik, renomiranog njemačkog proizvođača. Stolarija još trajnija i još jača. U Feal Plastiku rade i super dizajnirane i vrhunski kvalitetne aluminijske, balkonske i dvorište ograde, a da sve oko vas blista i sija, veliki izbor i kliznih kapija, pa aluminijska ulazna vrata, aluminijske roletne sa komarnicima i motorima, pa ljetne i zimske bašte, sve ko iz mašte. 25 godina tradicije, četvrt vijeka, tim povodom u Feal Plastiku i akcijski popust cijena vas čeka. Zato svratite u Feal Plastik, Vukovje Gornje, pored široke piste, ili nazovite na brojeve telefona 061 730 207 i 061 639 246. Još jednom 061 730 207 i 061 639 246, ili se javite na e-mail mirzafeal@gmail.com. proizvodima iz Feal Plastika uljepšajte vaš dom.
2: Da lagano prekineš san, uz omiljenu aromu da kreneš u dan, a tek u društvu, e to je za priču. Mer kafa i šećer kocka, bosanski merak, živinice 061 151 570, i budi i godi i razgovor u vodi. Mer kafa.
3: 3 dana top cijene u Robotu. Batak sa karabatkom kilogram 3,95, lubenica kilogram 0,65, Rio kafa pola kilograma super cijena 9,95, Paradajz kilogram marku 50. Više na robot.ba.
0: Marketing Radija Feral 035 631 424, Viber 062 570 999.

0: Tačno je 8 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Komisija za izbor i imenovanje predstavničkog doma federalnog parlamenta održat će nastavak pete vanredne sjednice na kojoj će razmatrati i predloženu odluku za imenovanje direktora Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine.
2: Potrebno je da taj prijedlog odluke sačini komisija radi donošenja u predstavnički dom i Domu naroda parlamenta Federacije. Nakon prethodno provedenog postupka javnog konkursa, vlada Federacije predlaže

0: da se za direktora Agencije za bankarstvo Federacije na period od 4 godine imenuje Jasmin Mahmuzić. Ukoliko predstavnički dom i Dom naroda usvoji navedenu odluku, Jasmin Mahmuzić će ponovo biti direktor Agencije za bankarstvo Federacije nakon što odluka stupi na snagu narednog dana od dana objavljivanja u službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine. Njegov prvi mandat na čelu jedne od ključnih institucija u Federaciji započeo je 2022. godine. Agencija za bankarstvo Federacije ima značajnu ulogu za stabilnost financijskog sistema i zadužena je za nadzor banaka, mikrokreditnih organizacija i leasing sektora. Također u oči sjednice predsjednik Komisije za izbor i imenovanje Mladen Bošković potvrdio da su članovi Komisije za izbor i imenovanje na posljednjoj redovnoj sjednici utvrdili konačan prijedlog kandidata za dvoje sudija Ustavnog suda Bosne i Hercegovine i proslijedili ga predstavničkom domu na usvajanje. Zato se očekuje da predstavnički dom parlamenta Federacije do kraja jula zakaže sjednicu na kojoj će, između ostalog, razmatrati imenovanje direktora Agencije za bankarstvo Federacije, odnosno sudija Ustavnog suda Bosne i Hercegovine. Sa 49,5 odnosno 49 bodova najuspješnije kandidatkinje za sudije Ustavnog suda Bosne i Hercegovine su Katica Artuković i Dženeta Omerdić. Artuković je predsjednica kantonalnog suda u Širokom Brijegu, a Omerdić je profesorica na Pravnom fakultetu u Tuzli i aktuelna savjetnica člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Denisa Bečirovića. Za Federalni radio, Rijad Ahmetović.
1: Danas ističe rok za registraciju državljana Bosne i Hercegovine koji žive u inostranstvu, a žele glasati na općim izborima zakazanim za 4. oktobar 2026. godine. Do kraja dana birači koji će svoje biračko pravo ostvariti poštom ili u diplomatsko-konzularnim predstavništvima Bosne i Hercegovine moraju podnijeti prijavu za glasanje izvan zemlje. Prema posljednjim podacima zaprimljene su hiljade prijava birača iz dijaspore, a najveći broj zahtjeva stigao je iz Njemačke, Austrije, Hrvatske, Švedske i Švicarske. Nakon isteka roka CIGBiH će izvršiti obradu i potvrdu pristiglih prijava. Registrovanim biračima potom će biti dostavljen glasački materijal ili upute za glasanje u diplomatsko-konzularnim predstavništvima u skladu s odabranim načinom glasanja. Pregovori predstavnika vlade Unsko-sanskog kantona i sindikata budžetskih korisnika o povećanju osnovice za obračun plaća bit će nastavljeni danas. Prošlosedmični razgovori završeni su bez konkretnih rezultata. Sindikati su zatražili usklađivanje plaća sa inflacijom od 6,29%, dok su predstavnici kantonalne vlasti nudili nizak postotak povećanja, što su sindikati odbili. Štrajk je za sada isključen kao mogućnost ostvarivanja prava jer se očekuje da se pronađe rješenje koje će obje strane prihvatiti. Iranska revolucionarna garda saopćila je danas da je izvela seriju napada na američke vojne ciljeve u Bahreinu i Kuvajtu. Kako je saopćeno, ovaj potez dolazi kao direktan odgovor na višednevne američke vazdušne udare po iranskim vojnim položajima, prenose iranski državni mediji. Prema navodima iranske vojske, napadi su izvedeni takozvanim kamikaza dronovima, a mete su bile ključne američke odbrambene i komunikacijske tačke u dvije zalivske države. Iranska revolucionarna garda je putem državne novinske agencije IRNA uputila otvorenu prijetnju Sjedinjenim američkim državama, naglašavajući da je ovo tek početak.
2: Vrijeme.
3: U Bosni je umjereno do pretežno oblačno, a u Hercegovini sunčano uz umjerenu oblačnost. U većem dijelu zemlje očekuju se kiša i pljuskovi koji mogu biti praćeni grmljavinom. Ponegdje je mogući grad, vjetar slab do umjeren, jutarnja temperatura od 13 do 18, na jugu do 24, a dnevna od 24 do 30, na jugu do 36 stepeni. U Sarajevu umjereno do pretežno oblačno. Poslije podne i tokom noći očekuju se pljuskovi grmljavina. Jutarnja temperatura oko 15, a najviša dnevna oko 28 stepeni.
1: Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spikerica Azira Softić. Pripremila Dubravka Piplica.
4: Vaš Radio Feral. Radio koji se sluša.

8 sati i 16 minuta, jutarnji program Feral Radija, vrijeme je za servisne informacije, izdanje za 21. juli. Prema informacijama iz MUP-a TK, u protekla 24 sata javni red i mir nije narušavan, evidentirano izvršenje 7 krivičnih djela. Na putevima TK dogodilo se 11 saobraćajnih nezgoda u kojima je povrijeđeno 10 osoba. Radarska kontrola na području općine Kalesija od 11.30 do 12.30, Rajinci Gornji od 14 do 15, Prnjavor od 16.30 do 17.30, Babajići od 18.30 do 19.30, Petrovice Gornje i od pola 1 do pola 2, Rajinci Gornji. U službi hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Kalesija pružene su 62 zdravstvene usluge. I na kraju, lijepa vijest iz porodilišta UKC-a, rođeno je 13 beba, 8 djevojčica i 5 dječaka. Čestitke roditeljima. Bile su, dakle, servisne informacije na talasima Feral Radija. Još jednom dobro jutro i dobro nam došli.

0: Kako samo miriše. E ovo je prava kafa, kofi.
1: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija.
0: Pravi okus, najbolji miris, kafa za vrhunski ugođaj.
1: Kofi kafu možete nabaviti na veliko i na malo. Samo nazovite 061-410-780 i 061-238-177.
0: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija. Osim prženja i pakovanja kafe, nudi vam i pakera i raznih drugih proizvoda.
1: A u sklopu pržionice kafe, kofi Kalesija posluje i market kofi u Dubnici pored magistralnog puta, u kojem osim kofi kafe po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti robu široke potrošnje, prehrambene artikle i mnoge druge proizvode. Pržionica kafe kofi prnjavor Kalesija i market kofi u Dubnici, mjesta ugodne kupovine.
0: Kofi je stvarno je najbolja kafa, stvarno.
2: Dobro jutro, komšinice.
3: O, jutro, jutro. U pravo vrijeme. Na stolu je.
2: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista, a tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
3: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
4: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
2: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
3: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
4: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol, najkvalitetnija.

0: Slušali ste emisiju Radio Ferale Naftalin. Marketing Radio Ferale 035-631-424, Viber 062-570-0999. Iz Bingove kataloške ponude od 21. jula do 2. augusta izdvajamo rolat 10 x 28 grama, senzacionalnih 2,75, smrznuta krompiruša, volin 800 grama, 5,25, frut sok 1,5 litar, marku 85, persil deterđent 100 pranja, plus kapsule 34,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Hitno vam je potreban specijalistički pregled, liječenje, operacija ili sunećenje.
2: Na usluzi vam je dr. Durić i 20 godina specijalističkog iskustva.
1: Bez čekanja i tačno na zakazani termin. Hirurška ordinacija dr. Durić u Živinicama.
2: Doktor medicine Sadik Durić, specijalista opće hirurgije u savremeno opremljenoj ordinaciji u Živinicama vrši.
1: Specijalističke preglede, sunećenje, liječenje i operacije hemoroida, operacije kile, mladeža, tumora na koži, uraslih noktiju te druge hirurške intervencije u lokalnoj anesteziji. U hirurškoj ordinaciji dr. Durić brzo i sigurno možete obaviti i rektoskopiju, anoskopiju, urološke preglede, laboratorijske pretrage, ultrazvučne preglede, jetre, žučne kese, gušterače, slezene, bubrega, prostate, mokraćne bešike, kolor, doppler, krvni sudova i liječenje i sklerozaciju vena. Novo, specijalno, ordinacija dr. Durić jedina na području Tuzlanskog kantona vrši lasersku endovenoznu ablaciju, odnosno sklerozaciju vena. Nakon postupka pacijent je odmah radno sposoban. Također, najsavremenim laserom, jedina u Bosni i Hercegovini, ordinacija dr. Durić vrši lasersku sklerozaciju kapilara uz eventualno potreban manji hirurški tretman. Kompletirana je potreba pacijenta za cjelokupnim tretmanom proširenih vena i kapilara. Nazovite, informirajte se ili zakažite termin na brojeve telefona 035-740-009, 061-721-669, 062-809-059.
2: E-mail ordinacija Duric @gmail.com.
1: Hirurška ordinacija dr. Durić, prva ulica 51, Živinice.
2: Uvijek na usluzi vama, po potrebi i u vašem domu. Hirurška ordinacija dr. Durić u Živinicama.
1: 035-740-009.
3: Jubilarnih 30 godina sa vama.
2: Tačno u svako doba, jer apoteka Osvrn preko puta Doma zdravlja u Kalesiji samo za vas radi non stop svaki dan od jutra do 00. Osvrn apoteka u Prnjavoru pored magistralnog puta od 7 do 21 sat svaki dan.
1: I Osvrn apoteka u Tojšićima od ponedeljka do petka radi, i to trebate znati, od 7 do 20 sati, subotom od 7 do 16.
2: Osvrn sve za vaše zdravlje ima, jer Osvrn apoteke imaju tradiciju.
3: Dakle, 30 godina.
1: U svim Osvrn apoteka u ponudi su svi lijekovi sa esencijalne liste, lijekovi na recepte i drugi farmaceutski proizvodi.
2: Tu je i biljna apoteka Osvarm u centru Kalesije, do laboratorije OK Lab 2. Ponuda prava, prirodna i zdrava.
1: Sve vrste biljnih preparata, više od 100 vrsta ljekovitih čajeva, zatim melemi i ostali ljekoviti pripravci i lijekovi na bazi lijeko bilja i meda. To je upravo ono što za vaše zdravlje treba.
2: U biljnoj apoteci Osvarm u centru Kalesije možete besplatno izmjeriti krvni pritisak i dobiti stručne savjete za očuvanje vašeg zdravlja.
3: Da biste izbjegli probleme, kontrolišite se na vrijeme.
2: Osim biljne apoteke Osvarm, pouzdano kvalitetne lijekove možete nabaviti i u drugim Osvarm apotekama. Vlasnika magistra farmacije Primariusa Seada Osmančevića.
1: U Prnjavoru, Tojšićima, Gornjim Rejincima, zatim u Gornjim i u Donjim Dubravama, te u Donjoj Lukavici, Živinicama, u Siminhanu, Slavinovićima, Solini, u Mramoru, Maslama, Memićima, Hrasnu, Donjim Rejincima.
2: I apoteka Osvarm, Tojšić i Međaš, pored magistralnog puta sa radnim vremenom svaki dan, dakle i subotom i nedeljom, od 7.30 do 21 sat.
1: Na svakom mjestu i u svaki čas, Osvarm apoteke uvijek su uz vas. I ne zaboravite, 30 godina sa vama, i u ovoj jubilarnoj godini bit će još više druženja, saradnje, poklona, darivanja. Hvala vam na dosadašnjem povjerenju. Nastavljamo. Vaše Osvarm apoteke.
4: Neđe ti nešto taj auto, a?
5: Ma pusti me, ba, nemam para za novi.
4: Ne treba ti. U S-Line-u mijenjaju staro za novo. Ponesi ovog starog i uzmi glanc novog.
6: Autocentar S-Line. Za najbolju

0: Posljednji dan jula su jedina realna prilika da se parlamentarci okupe i riješe pitanje koja su iz različitih razloga važna partnerima koji čine vlast na nivou Federacije Bosne i Hercegovine. Pitanje koje se smatra najvažnijim za našu stranku jeste imenovanje predsjedavajućeg zastupničkog doma. To mjesto pripalo je ovoj partiji prilikom podjele pozicija na početku mandata. Kada je riječ o NIP-u, najvažnije pitanje je prijedlog zakona o posredovanju, zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih u Federaciji. State Department izdao je upozorenje pozivajući američke građane širom svijeta na povećani oprez zbog rata s Iranom. Navedeno je da zbog pojačanih tenzija na Bliskom istoku sigurnosno okruženje ostaje složeno uz moguću nepredviđenu eskalaciju. Rat na Bliskom istoku nastavljen je nakon višesedmičnog zatišja postaknutog sporazumom potpisanim u junu, a cijene nafte porasle su na jednomjesečni maksimum dok su se strane borile za kontrolu nad vitalnim Hormuškim moreuzom.
1: Vrijeme.
0: U Bosni je umjereno do pretežno oblačno i nestabilno s kišom, pljuskovima i grmljavinom. U centralnim, istočnim i sjevernim područjima Bosne mogući su jači pljuskovi praćeni jakim udarima vjetra, a moguća je i pojava grada. U Hercegovini je sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren na sjeveru Bosne, sjeverni i sjeverozapadni, a u ostatku zemlje južni i jugozapadni. Dnevna temperatura od 24 do 30, na jugu do 36 stepeni. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spikerica Azira Softić. Pripremila Dubravka Piblica.
2: Radio koji sluša vas. Radio Beral, Kale

0: Vima Vink House i Sigerija.
1: Zbog sigurnog kvaliteta Nutrija vam na sve svoje proizvode daje garanciju na čak 5 godina.
0: A osim besplatnog prevoza i ugradnje nove stolarije, stručnjaci iz Nutrije besplatno uklanjaju vašu staru stolariju.
1: Dobitak kakvom se niste nadali.
0: Zato obavezno posjetite firmu Nutrija pored magistralnog puta Maline BB preko puta firme Alfemi.
1: Osim proizvodnje PVC i alu stolarije, garažnih vrata i ograda, firma Nutrija bavi se iskopima, nasipima i drugim građevinskim poslovima sa najsavremenijom mehanizacijom te međunarodnim transportom.
0: Detaljnije informacije možete dobiti na brojeve telefona 035 808 342
1: i 062 384 552.
0: I zato zaista ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija.
1: DOO Živinica.
0: Cijenjeni kupci, u marketima Piemonte od 18. do 24. jula očekuje vas nova super akcija. Posjetite markete Piemonte i iskoristite ponudu koja spaja pristupačne cijene i kvalitet. Uz veliki izbor proizvoda sa posebnim akcijskim cijenama, kreiranim samo za vas. Iz ovosedmične akcijske ponude izdvajamo pašteta lovačka, ovako, 100 grama, jedna marka, keks Jadro, 430 grama, sjajna akcijska cijena, 3,95 maraka, kafa do čekuša, 500 grama, fantastična cijena 10,90 maraka. Energetski napitak Ozon, pola litra, jedna marka. U ovo sedmičnoj ponudi je i sredstvo za čišćenje Ajax, 1 litar, koji u marketima Piemonte možete nabaviti po fantastičnoj cijeni samo 3,30 maraka. Posjetite jedan od Piemonte marketa u vašoj blizini i uštedite na omiljenim proizvodima i iskoristite novu veliku akciju u svim marketima Piemonte od 18. do 24. jula. Vaš Piemonte, mjesto povoljnih cijena i dobre usluge. Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035 631 424, Viber 062 570 999.

A sada vas obavještavamo. Obavještenja. Još jednom apel dobrim ljudima za humanitarnu pomoć. Ermin Hamidović iz Križevića kod Zvornika, rođen 1976. godine, teško je obolio od stomačne hernije kile. Već je više puta operisan u BiH, ali se bolest stalno vraća. Ermin ima i tumor na debelom crijevu. Zbog komplikacije, ljekari su mu kao jedino rješenje predložili operaciju i liječenje u Turskoj, koje košta 50.000 eura ili oko 100.000 maraka. Za ovu komplikovanu operaciju prikupljeno je 97.000 maraka, nedostaje dakle još

samo 3000 maraka koje Ermin nema odakle namiriti. Stoga on ponovo moli dobre ljude da mu pomognu da skupi još preostali dio potrebnih sredstava kako bi što prije mogao otputovati na liječenje u Tursku i operisati tumor na debelom crijevu. Ako ne bude imao kompletna sredstva, neće moći otići na liječenje. Svi koji žele pomoći Erminu Hamidoviću iz Križevića kod Zvornika mogu ga pozvati na broj telefona 062 815 361. Ermin je otvorio i devizni račun kod Unicredit banke, a broj računa je 40764605101 za pomoć Erminu Hamidoviću iz Križevića kod Zvornika. Na brdu Orlić iznad Hajvaza u nedjelju 26. jula 2026. godine održat će se 13. po redu kulturno-vjerska manifestacija Pašin put Orlić. Vjerski program počinje u 11 sati i 30 minuta te će pred podnje namaz na lokalitetu Dovišta Orlić biti proučena i dova. Prisutnim vjernicima na Dovištu Orlić će se obratiti predstavnici Medžlisa Islamske zajednice Kalesija, a izaslanik muftije Tuzlanskog Elvir Efendija Hođić, glavni imam Medžlisa Islamske zajednice Bratunac, održat će prigodno predavanje. Pored učenja tradicionalne dove i obraćanja, na Dovištu Orlić će pred duše šehida biti proučen i jasin. Ovim putem pozivamo sve zainteresovane na vjerski program koji će se održati na lokalitetu Dovišta Pašin put Orlić u nedjelju 26. jula 2026. godine sa početkom u 11 sati i 30 minuta. Organizacioni odbor iz Viđačko-diverzanskih jedinica za okupljanje i druženje Kalesija obavještava sve kalesijske borce da će se ovo godišnje okupljanje i druženje povodom godišnjice formiranja kalesijskog odreda održati u subotu 25. jula sa početkom u 17 sati na lokaciji kod Topa Sultan u Gornjim Reincima, gdje je i ranijih godina bilo okupljanje i druženje. Druženje dijaspore sa stanovnicima mjesnih zajednica Brda, Križevci i Hrvačići po četvrti put održat će se u subotu 25. jula od 16 sati na Majdanima. Za ovu priliku od organizatora i dobrovoljnih priloga svima koji budu prisutni na druženju bit će obezbjeđeni piće i hrana. U slučaju kiše mjesta za sjedenje bit će natkrivena. Prisutni na druženju dijaspore zabavljat će legendarna izvorna grupa Mirsada i Jarani. Za sve informacije možete se obratiti Izetu Križevac, Muji Jahiću i Omeru Đedoviću. Sa sobom ponesite dobro raspoloženje i bujrum na brda, na druženje dijaspore i svih dobrih i veselih ljudi. U subotu 25. jula od 16 sati na brdima. Dobrodošli. Prodaje se poslovni objekat 450 metara kvadratnih sa zemljištem 8345 metara kvadratnih. Lokacija Memići, općina Kalesija, pored magistralnog puta Tuzla-Zvornik. Vlasništvo uredno 1/1. Objekat se po dogovoru može osobno pogledati. Kontakt osoba 063-026-800. Dakle, 063-026-800.

Poštovani slušaoci, slušate vijesti Radio Feral. Danas ističe rok za registraciju državljana BiH koji žive u inostranstvu. Bivši radnici Lukavačke koksare štrajkuju ispred fabrike, traže ispunjenje nekoliko zahtjeva. Na aerodromima u BiH u junu 326.000 putnika. Danas umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme. Danas ističe rok za registraciju državljana Bosne i Hercegovine koji žive u inostranstvu, a želi glasati na općim izborima zakazanim za 4. oktobar 2026. godine. Do kraja dana birači koji će svoje biračko pravo ostvariti poštom ili u diplomatsko-konzularnim predstavništvima Bosne i Hercegovine moraju podnijeti prijavu za glasanje izvan zemlje. Iz Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine pozvali su građane da registraciju ne ostavljaju za posljednje sate, te da provjere da li su dostavili svu potrebnu dokumentaciju. Prema posljednjim podacima zaprimljene su hiljade prijava birača iz dijaspore, a najveći broj zahtjeva stigao je iz Njemačke, Austrije, Hrvatske, Švedske i Švicarske. Prijavu su dužni podnijeti svi državljani Bosne i Hercegovine koji žive ili privremeno borave u inostranstvu, a žele glasati izvan Bosne i Hercegovine. Elektronska registracija odnosi se i na osobe koje ranije nisu bile upisane u izvod iz centralnog biračkog spiska za glasanje izvan zemlje. Bivši radnici koksare u Lukavcu započeli su jučer štrajk ispred kruga fabrike nakon što je i posljednji pokušaj prodaje preduzeća kao pravnog lica završio bez uspjeha. Poručuju da neće odustati od protesta sve dok im ne budu ispunjeni zahtjevi koji se odnose na isplatu zakonom zagarantovanih prava nakon prestanka radnog odnosa. Naime, neuspješna prodaja koksare označila je kraj pokušaja da se preduzeće proda kao jedinstvena cjelina. Radnici traže povezivanje radnog staža, isplatu otpremnina kao i svih ostalih potraživanja koja proizilaze iz prestanka radnog odnosa. Ističu da su njihova potraživanja evidentirana u stečajnoj masi, ali smatraju da je višemjesečno čekanje postalo neizdrživo. Na 4 međunarodna aerodroma u Bosni i Hercegovini u junu 2026. godine evidentirana su ukupno 325.844 putnika i 2738 avionskih operacija, pokazuju podaci Direkcije za civilno zrakoplovstvo Bosne i Hercegovine. Najveći promet ostvario je međunarodni aerodrom Sarajevo. Aerodrom Tuzla u junu je zabilježio 65.610 putnika i 416 avionskih operacija. Redovnim međunarodnim linijama putovala su 62.072, a neredovnim letovima 3.457 putnika. Na aerodromima u BiH tokom juna evidentirano je i ukupno 213,11 tona tereta, od čega je gotovo cjelokupan teret prevezen preko Sarajevskog aerodroma. Evidentirana je i 21 tona poštanskih pošiljki, također u Sarajevu. Za kraj vijesti informacije o vremenu. Danas će u Bosni preovladavati umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. U centralnim, istočnim i sjevernim područjima Bosne su mogući jači pljuskovi, praćeni jakim udarima vjetra, a moguća je i pojava grada. U Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjeren na sjeveru Bosne, sjeverni i sjeverozapadni, a u ostatku zemlje južni i jugozapadni. Dnevna temperatura zraka od 24 do 30, na jugu do 36 stepeni. Poštovani slušaoci, bile su ovo vijesti Radio Feral.

0: reklamirajte Ice i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
1: Fintech Kalesija, pouzdan partner za sigurnu budućnost.
2: Fintech prodaja, računari, laptopi, računarska oprema, kancelarijski i potrošni materijal, toneri i ketriđi.
1: Fintech servis, servisiranje računara, laptopa, printera i ostale informatičke opreme.
2: Fintech video nadzor, projektovanje i ugradnje sistema za video nadzor sa analognim i IP kamerama.
1: Fintech web dizajn, projektovanje, izrada i održavanje web stranica.
2: Fintech software, prodaja savremenog programa za računovodstvo i licenciranje Microsoft programa.
1: Jer Fintech je ovlašteni Microsoft partner za područje Bosne i Hercegovine.
2: Fintech pravne usluge, pravno savjetovanje i izrada poslovno-pravne dokumentacije.
1: Fintech edukacija, poslovna edukacija za oblasti računovodstva, knjigovodstva, poslovne informatike i programiranja.
2: Fintech računovodstvo, računovodstvene, knjigovodstvene i konsultantske usluge uz primjenu međunarodnih računovodstvenih standarda
1: i međunarodnih standarda finansijskog izvještavanja.
2: Hiljadu je razloga da nas posjetite, zato dobrodošli u Fintech.
1: U centru Kalesije iza zgrade općinskog suda.
2: Kontakt telefon
1: 035-63-1111.
2: Web stranica
1: www.fintech.ba. Fintech Kalesija.
2: Pouzdan partner za sigurnu budućnost.
3: Nova usluga u ponudi firme Neon Solucije. Vraćanje sadržaja do 7 dana unazad, preko 150 kanala, domaći, regionalni, filmski, dokumentarni, muzički, informativni, TVTK, omiljeni filmovi, serije i dokumentarci, programski vodič, moj sadržaj, ostavi za kasnije ili nastavi gledati, dodaj podsjetnik na emisiju ili film koji želiš gledati. Gledanje

0: na mobilnim i tablet uređajima. Pozovite 080 020267 i rezervišite svoj IPTV priključak.
1: Kod Bakje nema straha više, niti od sunca, niti od kiše. Nova arena, natkrivene tribine. Imamo se pohvaliti čime. Pod noge cestu za sve na istom mjestu. Štrapar jada ide pored koride. Plus teferić ljetni i svi su sretni. I godine ove Špionica zove. 25. tradicionalni ljetni teferić, nedjelja 2.8. Špionica, kod Adisa i Bahka Džafića. Uživat ćete u mnogo čemu kad dođete u novu arenu sa natkrivenim tribinama i sjajnim borbama. Spremite kamere za svoje storije. Dobijemo šampiona lahke kategorije. Udarna borba dana, za Megdan pred vama. Đerzić je brizan, snažan i silan, protiv Čupe poznatog svima, od Vokić Mumina i Edina. Dobro se zatego, Bahova tego. Biće borba gruba protiv Bjelopojčevog goluba. Kome će pobjeda pripasti u ringu? Đulovićevo medonje ili Barićevom ringu? I sve druge borbe biće mnogo dobre. Voditelj programa Azem Čauš. I to nije sve, jer, pazi sada, biće i Štraparijada sa fondom nagrada od 10.000 maraka. Muzika uživo, Admirovi Agbabi, tradicionalno bika na ražnju spremamo i nema šta nemamo. Ulaz samo 15 maraka. Biće i hrana u režiji organizatora. Info telefoni 061 193 189 i 062 948 387. Dođite kod Adisa i Bahka Džafića da nastavimo priču na 25. ljetnom Teferiću, nedjelja 2.8. Špionica, već od 10 sati. Obavezno.
2: Tri dana top cijene u Robotu. Milka Čoko Desert, Marko 95, crno grožđe, kilogram 3,50, nektarina, kilogram 2,45, toaletni papir Satin plus 24 komada, 4,95. Više na robot.ba.
3: Marketing Radija Feral 035 631 424, Viber 062 57 09

0: prijatelju moj, ljubio sam puno žena.
1: Tačno je 10 sati.
2: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
1: Učesnici i posjetioci Drinske regate održane samo nekoliko dana nakon obilježavanja godišnjice genocida nad Bošnjacima u Srebrenici veličali su ratne zločince, a na skandalozno ponašanje reagirao je potpredsjednik Republike Srpske Ćano Duraković. Kako je objavio, riječ je o turističko-rekreativnoj manifestaciji koja se svake godine pretvori u masovno veličanje ratnih zločinaca. Rekreativno svake godine organizatori pozivaju i Bošnjake na Drinu, a učesnici tradicionalno iskoriste tu prigodu da veličaju osuđene ratne zločince, napisao je Duraković. Cijene goriva u Bosni i Hercegovini iz dana u dan rastu, a na pojedinim benzinskim pumpama dizel je ponovno premašio 3 konvertibilne marke po litru. Stručnjaci upozoravaju da bi ako cijene sirove nafte na svjetskom tržištu budu i dalje rasle, poskupljenja mogla biti nastavljena i narednih sedmica. Predsjednica Venezuele Delcy Rodriguez uručila je ključeve stanova porodicama u Ciudad Tijuni u Caracasu, koje su ostale bez krova nad glavom u razornim zemljotresima. Rodriguez je istakla da više od 200 porodica dobija opremljen dom, a da će od jula do decembra vlasti osigurati ukupno 4000 stanova, prenosi lokalna televizija. Venezuelu su 24. juna pogodila 2 zemljotresa jačine 7,2 i 7,5 u razmaku od 39 sekundi.
2: Vrijeme.
1: U Bosni je umjereno do pretežno oblačno i nestabilno.

0: s kišom, pljuskovima i grmljavinom. U centralnim, istočnim i sjevernim područjima Bosne mogući su jači pljuskovi praćeni jakim udarima vjetra, a moguća je i pojava grada. U Hercegovini je sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren, na sjeveru Bosne je sjeverni i sjeverozapadni, a u ostatku zemlje južni i jugozapadni. Dnevna temperatura od 24 do 30, na jugu do 36 stepeni. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spikerica Azira Softić, pripremila Dubravka Piprica.
1: 92,7 i 100,4 MHz. Radio Feral.
2: Poštovani slušaoci, vaše poruke, želje i čestitke možete slati putem Vibera na broj 062-570-999.
3: Veliki pozdrav, slušate Feral Radio. 22 stepena Celziju se trenutno u Kalesi. I slijedi dakle emisija vaših muzičkih želja. Broj Vibera 062 570 999.

0: reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.
1: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. U periodu od 20. do 22. jula iz ponude izdvajamo Rexona Desodorans 150 ml Sorto 3,95, Sladoled Chocolate and Caramel Forte 1500 ml plus Sladoled Duo Hazelnut i Rum 900 ml gratis 8,95, Sok Jafa 1,5 litar Šumsko voće 1,95, Ventilator 29,90 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.

0: Koliko samo miriše, e ovo je prava kafa, kofi.
1: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija.
0: Pravi okuse, najbolji mirise, kafa za vrhunski ugođaj.
1: Kofi kafu možete nabaviti na veliko i na malo. Samo nazovite 061 410 780 i 061 238 177.
0: Pržionica kafe, kofi, prnjavor Kalesija. Osim prženja i pakovanja kafe, nudi vam i pakera i raznih drugih proizvoda.
1: A u sklopu pržionice kafe, kofi, Kalesija posluje i market kofi u Dubnici pored magistralnog puta, u kojem osim kofi i kafe po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti robu široke potrošnje, prehrambene artikle i mnoge druge proizvode. Pržionica kafe Kofi Prnjavor Kalesija i Market Kofi u Dubnici, mjesta ugodne kupovine.
0: Kofi, e stvarno je najbolja kafa, stvarno. Namještaj provjerenog kvaliteta. Namještaj Iverex Živinice.
2: Moderno opremljeni salon namještaja Iverex pored magistralnog puta Novi Grad Živinice nudi vam najveći izbor namještaja i bijele tehnike.
0: Iverex Komerc u vlastitim pogonima proizvodi kuhinje, ormare, plakare, komode, predsoblja te kancelarijski i ostali pločasti namještaj.
2: Iverex se posebno izdvaja proizvodnjom, projektovanjem i ugradnjom velikog izbora kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima.
0: U izložbenom salonu pored vlastitog proizvodnog programa nudimo i veliki izbor ostalog namještaja renomiranih svjetskih proizvođača.
2: Kupljeni namještaj besplatno dovozimo na vašu adresu, a Iverex vas časti i besplatnom montažom.
0: Još jedna pogodnost. Namještaj u Iverexu možete platiti svim kreditnim karticama ili na beskamatni kredit preko Spar kase, Unikredit i NLB Tuzlanske banke do 12 mjeseci.
2: Dođi, vidi, vozi.
0: Posjetite evropski modern salon namještaja Iverex u Živinicama pored magistralnog puta Novi Grad Živinice.
2: Ili nazovite na brojeve telefona 035-773-845,
0: zatim 773-846 i 773-847.
2: E-mail iverex@bif.net.bar, a web stranica Iverexa je www.iverexcommerce.com.
0: Kupujte s povjerenjem. Vaš Iverex Živinice.
1: Samo za tvoje oči, očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u centru Kalesije. Širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, preko 500 modela, renomiranih marki za svačiji ukus, oblik lica i stil i po cijenama za svačiji džep. Kvalitetan servis naočala, kompjuterski pregled vida. Mi vidimo oči drugačije, pogledajte razliku. Očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u Kalesiji. Samo za tvoje oči, očna optika Zulić. Do it.

0: Dobro jutro, komšinice.
1: O, jutro. U pravo vrijeme. Na stolu je bujro.
0: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista, a tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
1: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
2: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
0: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
1: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
2: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snabdjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.

0: Bosanac, koncert u Kalesi. Nakon dugo vremena, veliki koncert Enesa Begovića u Kalesi. U petak 24. jula u 19 sati na gradskom stadionu u Kalesi. Ulaznice se mogu nabaviti u Begovom dućanu i u restoranu Zatez na Međašu, ali i prije početka koncerta na gradskom stadionu. Enes Begović, ponosni Bosanac.
1: Dragi moji, petak 24. juli. Gradski stadion u Kalesi bit će mjesto najvećeg koncerta u tom gradu. Došli da se družimo 24. jula, dakle, gradski stadion Kalesija. Zajedno sa mnom bit ćemo naravno moj bend i jedan gost iznenađenja. Ljubim vas vaš Enes, došli da se družimo i da napravimo najbolju atmosferu koja je ikad napravljena u Kalesi. Volim vas.
2: Bez dobrog alata nema ni zanata. Vaš provjereno pouzdan partner Titanik, Titanik.
3: Veliki izbor reznih, brusnih i električnih alata poznatih proizvođača.
2: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
3: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
2: Kontaktirajte nas Titanik Kalesija 035 366 555.
3: Titanik Tuzla 035 366 555.
4: Kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
5: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća, Iliđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Maglaj, Lukavac i Mostar.
6: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.

0: Iz Bingove kataloške ponude od 21. jula do 2. avgusta izdvajamo ledeni čaj Foresto 1,5 litar Marku 55, Pad Thai sa piletinom 500 grama 6,45, Riki čokolada, popcorn 250 grama 3,90, zdjele sa poklopcem 8/1 7,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.com.
1: Kalesijsko ljeto ima svoju adresu, Ekonahl Kalesija na obroncima Majevice.
2: Dok uživate u bogatom programu manifestacije, odvojite trenutak za predah na mjestu gdje vas čekaju priroda, adrenalin i domaći specijaliteti.
1: Osjetite uzbuđenje na ciplajnu, majevički spust, okušajte se u penjanju na stijeni, prošetajte planinskim stazama, uživajte u našem parku adrenalin sa okusom meda i napunite baterije pogledima koji ostavljaju bez daha.
2: U našem kompleksu degustirajte domaći med i druge prirodne proizvode, a zatim uživajte u tradicionalnim jelima pripremljenim na domaći način.
1: Za potpuni odmor doživite nešto posebno. Apikomoru, zdravlje iz košnice. Prirodna inhalacija pčelinjim parama pruža podršku disajnim putevima i jača imunitet.
2: Adrenalin, priroda, zdravlje i tradicija. Sve na jednom mjestu.
1: Dok traje kalesijsko ljeto, neka Ekonahl Kalesija i Planinsko-pčelarski klub Eko Majevica budu vaša oaza odmora, dobrog zalogaja i nezaboravne avanture.
2: Kalesijsko ljeto traje u gradu, ali najljepši dio čeka vas na Majevici.
1: Rezervacije na broj telefona 061-294-080.
2: Planinarsko-pčelarski klub Ekonahl Kalesija. Tamo gdje priroda postaje avantura.
3: Da lagano prekineš san, uz omiljenu aromu da kreneš u dan, a tek u društvu, e to je za priču. Mer kafa i šećer kocka, bosanski merak, živinice, 061-151-570 i budi i godi i razgovor u vodi. Mer kafa.
1: Supermarket Piemonte. Širok asortiman prehrane, hemije, posuđa, tekstila, dječjih igračaka, svježeg voća i povrća.

0: Tačno je 11 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Policijski službenici Državne agencije za istrage i zaštitu u nastavku operativnih akcija Fordi i Vega uhapsili su 6 osoba zbog sumnje da su učestvovale u organiziranju krijumčarenja migranata i krijumčarenju ljudi. Nakon ispitivanja u svojstvu osumnjičenih predati su tužilaštvu Bosne i Hercegovine na dalje postupanje. Sindikat radnika trgovine i uslužnih djelatnosti Bosne i Hercegovine javno je pitao vladu federacije zašto tolerira anarhiju kada je riječ o neradnoj nedjelji u Gradačcu. Iz sindikata ističu da vlasnici trgovina doslovno rade što im je volja, mimo zakona. Sindikat ističe da ih zovu radnici te da su preplašeni i razočarani. Predsjednik Libana Joseph Aoun danas će se u Washingtonu sastati s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom na kraju četverodnevne posjete usmjerene na dugoročnu stabilizaciju zemlje nakon rata. Aoun se sastaje s Trumpom u trenutku kad Liban i Izrael vode rijetke direktne razgovore uz posredovanje SAD-a. Beirut očekuje da pregovori dovedu do povlačenja izraelskih vojnika iz velikih dijelova Južnog Libana, kao i do podrške libanskoj vojsci kako bi preuzela punu kontrolu nad područjima u kojima je Hezbollah ranije imao snažan uticaj.
1: Vrijeme.
0: U Bosni je umjereno do pretežno oblačno i nestabilno s kišom, pljuskovima i grmljavinom. U centralnim, istočnim i sjevernim područjima Bosne mogući su jači pljuskovi praćeni jakim udarima vjetra, a moguća je i pojava grada. U Hercegovini je sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren na sjeveru Bosne, sjeverni i sjeverozapadni, a u ostatku zemlje južni i jugozapadni. Dnevna temperatura od 24 do 30, na jugu do 36 stepeni. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spikerica Azira Softić. Pripremila Dubravka Piplica.
1: Radio Feral FM 100.4 MHz.

0: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.
1: Nova usluga u ponudi firme Neon Solucije. Vraćanje sadržaja do 7 dana unazad, preko 150 kanala, domaći, regionalni, filmski, dokumentarni, muzički, informativni, TVTK, omiljeni filmovi, serije i dokumentarci, programski vodič, moj sadržaj, ostavi za kasnije ili nastavi gledati, dodaj podsjetnik na emisiju ili film koji želiš gledati, gledanje na mobilnim i tablet uređajima. Pozovite 080 020267 i rezervišite svoj IPTV priključak.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
3: Trebate taksi prevoz? Nazovite 061-474-811, mobitel, Viber ili WhatsApp. I prevoz je tu. Maxi taksi Kalesija. Mevludin Pašaninović Mevko. Za kratke i duge linije, brzo, udobno i pouzdano. Maxi taksi. Zapamtite 061-474-811.
4: Ne. Ne, ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija
5: D.O.O. Živinice.
4: Tražite vrhunsku aluminijsku ili plastičnu stolariju, garažna vrata ili pak aluminijske i PVC ograde. Prije konačne odluke obavezno posjetite živiničku firmu Nutrija. Nutrija.
5: Jer Nutrija po vašim mjerama i narudžbama proizvodi alu i PVC stolariju, garažna vrata i ograde evropskog kvaliteta od elemenata poznatog njemačkog proizvođača Kemmerling sa vrhunskim okovima Winkhaus i Sigerija.
4: Zbog sigurno kvaliteta Nutrija vam na sve svoje proizvode daje garanciju na čak 5 godina.
5: A osim besplatnog prevoza i ugradnje nove stolarije, stručnjaci iz Nutrije besplatno uklanjaju vašu staru stolariju.
4: Dobitak kakvom se niste nadali.
5: Zato obavezno posjetite firmu Nutrija pored magistralnog puta Maline BB preko puta firme Alfemi.
4: Osim proizvodnje PVC i alu stolarije, garažnih vrata i ograda, firma Nutrija bavi se iskopima, nasipima i drugim građevinskim poslovima sa najsavremenijom mehanizacijom te međunarodnim transportom.
5: Detaljnije informacije možete dobiti na brojeve telefona 035-808-342
4: i 062-384-552.
5: I zato zaista ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija.
4: D.O.O. Živinica.
0: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.

Vaš osmijeh vas najbolje predstavlja. Poklonite sebi savršen osmijeh. Vrhunske stomatološke usluge Poliklinike Alabajići stoje vam na raspolaganju. Garancija su stručnost, moderne tehnologije i višegodišnje

0: Iskustvo tima doktora Alabajči. Adresa Đure Đakovića 46 Tuzla iza Prinčeve džamije. Telefon 035-204-200. E-mail info@alabajci.ba. Neka savršen osmeh krasi i vaše lice. Poliklinika Alabajči.
1: Kod Bahje nema straha više, niti od sunca, niti od kiše. Nova arena, natkrivene tribine. Imamo se pohvaliti čime. Pod noge cestu za sve na istom mjestu. Štraparijada ide pored koride. Plus teferić ljetni i svi su sretni. I godine ove špionica zove. 25. tradicionalni ljetni teferić, nedjelja 2.8. špionica, kod Adisa i Bahka Džafića. Uživat ćete u mnogo čemu kad dođete u novu arenu sa natkrivenim tribinama i sjajnim borbama. Spremite kamere za svoje storije. Dobijemo šampiona lahke kategorije. Udarna borba dana. Za Megdan pred vama. Đersić je brizan, snažan i silan. Protiv Čupe poznatog svima. Od Vokić Mumina i Edina. Dobro se zatego, Bahova tego. Biće borba gruba protiv Bjelopojčevog goluba. Kome će pobjeda pripasti u ringu? Đulovićevo medonje ili Barićevom ringu? I sve druge borbe biće mnogo dobre. Voditelj programa Azem Čauš. I to nije sve. Jer, pazi sada, biće i štraparijada sa fondom nagrada od 10.000 maraka. Muzika uživo, Admirovi Agbabi, tradicionalno bika na ražnju spremamo i nema šta nemamo. Ulaz samo 15 maraka. Biće i hrana u režiji organizatora. Info telefoni 061-193-189 i 062-948-387. Dođite kod Adisa i Bahka Džafića da nastavimo priču na 25. ljetnom Teferiću. Nedjelja, 2.8. špionica, već od 10 sati. Obavezno strani.
2: Najbliža vama, savremeno opremljena poliklinika OK Medic Kalesija, do apoteke Osfarm u Prnjavoru.
3: Prva privatna zdravstvena poliklinika u Kalesiji, komplet medicinske usluge.
2: U okviru poliklinike OK Medic su i biohimijske laboratorije. OK Labu u sjedištu poliklinike u Prnjavoru.
3: Zatim do Osfarm biljne apoteke u centru Kalesije, laboratorija OK Lab 4 te OK laboratorija u Sapni preko puta Doma zdravlja.
2: U ovim laboratorijama možete brzo i sigurno izvršiti sve biohimijske analize krvi i urina te sve potrebne mikrobiološke analize.
3: A u okviru poliklinike OK Medic je internistički odjel sa savremenim aparatima i opremom pod nadzorom iskusnog profesora doktora Mithata Tabakovića, specijaliste nefrologa za pretrage i liječenje bubrežnih oboljenja.
2: Pored nefroloških u poliklinici OK Medic možete izvršiti i sve preglede srca, kardioprelede koji rade eminentni stručnjaci kardiospecijalisti sa UKC-a Tuzla te reumatološke preglede, bol, otok, crvenilo zglobova, bolovi u vratu i leđima, kao i kompletne opšte medicinske preglede ultrazvuk abdomena, srca, štitne žlijezde i dojki.
3: I to nije sve. U poliklinici OK Medic pored ostalih možete izvršiti sve dermatološke preglede, odnosno preglede kože, uključujući i medicinsko-kozmetičke tretmane, akne, mladeži, bradavice i druge tretmane kože.
2: Svi pregledi vrše se uz pomoć najsavremenije opreme iz oblasti dermatologije.
3: Preglede obavlja magistrica medicinskih nauka, doktorica Senija Kuralić, primarius specijalista dermatovenerologije.
2: A tu je i novi odjel pedijatrije, najkvalitetnija zdravstvena zaštita najmlađih pacijenata, koju vodi i preglede obavlja ugledna doktorica primarius magistar medicinskih nauka Nevzeta Mustafić, pedijatar subspecijalista neuropedijatar.
3: Ljekarske preglede kod doktorice pedijatra Nevzete Mustafić možete odmah zakazati na broj telefona poliklinike 062-431-301.
2: Najvažnije je dječje zdravlje. Nema dalje.
3: Inače, za sve informacije i ugovaranje termina pacijentima je na raspolaganju telefonski broj 062-431-301.
2: Vaše zdravstvene probleme možete riješiti brzo, sigurno i kvalitetno u svom mjestu i samo na jednom mjestu.
3: Prva privatna zdravstvena poliklinika u Kalesiji, OK Medic Kalesija, pored magistralnog puta do apoteke Osfarm u Prnjavoru.
2: Poliklinika OK Medic, najbliža vama.

0: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999.
1: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. U periodu od 20. do 22. jula iz ponude izdvajamo Rexona Dezodorans 150 ml Sorto 3,95, Sladoled Chocolate and Caramel Forte 1500 ml plus Sladoled Duo Hazelnut i Rum 900 ml gratis 8,95, Sok Jafa 1,5 litar Šumsko voće 1,95, Ventilator 29,90 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
0: Stara Bosanska, Prava Bosanska, Etno Avlija, Mačkovac.
2: Jedinstvena u Bosni i Hercegovini.
0: Spoj kulturno-historijskog nasljeđa i prirodne baštine.
2: U Etno Avliji Mačkovac kod Banovića nalazi se bosanski etno-restoran Aščiluk sa bogatom ponudom tradicionalnih jela i pića.
0: Teleće, jagnjeće i pileće pečenje, pite iz pocača, planinski grah, teleća plata, Etno Avlija, maslenica, domaći hljeb i pogača, proha, presmac, kljukuša, kukuruzna pita.
2: Sve od pšeničnog i kukuruznog brašna sa mljevenog u mlinu koji se nalazi tu u Etno Avliji Mačkovac na rijeci Oskovi koja protiče baš kroz Etno Avliju.
0: Tu je i slatki kutak, gurabije, kadajev, hurmašice, baklava, ružice, tufahije.
2: I ljubazno osoblje Etno Avlije obučeno u tradicionalnu narodnu nošnju.
0: Kompletna starobosanska ponuda za kompletan gastro užitak.
2: I plus, nakon cjelodnevnog uživanja u Etno Avliji gosti mogu i prespavati u novom objektu Konak u okviru

0: Tačno je 12 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti u podne.
0: U studiju su urednica emisije Dubravka Piplica i spikerica Azira Softić.
2: Poštovani slušalci, dobar dan. Bivši radnici Koksara i Lukavac nastavili štrajk noć proveli ispred fabrike. Istječe rok za registraciju birača iz dijaspore za opće izbore, stiglo gotovo 50.000 prijava. Iran tvrdi da je napao američke baze u Kuvajtu u Bahreinu. Grčka na udaru ekstremni vrućina, temperature do 43 stepena. Iz Bihamka upozoravaju vozače, pazite, slijede pljuskovi i odrni. Vrijeme u Bosni oblačno, u Hercegovini sunčano. Bivši radnici Koksara i Lukavac i danas su nastavili štrajk nakon što su noć proveli ispred ulaza u fabriku uz poruku da neće odustati od svojih zahtjeva. Traže uvezivanje radnog staža, isplatu potraživanja te ostvarivanje prava za koje tvrde da nisu rješena nakon pokretanja stečajnog postupka u ovom preduzeću. Predstavnik bivših radnika Nurdin Đuzić i Edin Kurtović.
3: Mi nećemo odustati od svojih potraživanja. To je potraživanja. Svim radnicima vezati radni staž i izmiriti njihove potraživanja, otpremnine i ono što su dužni po pravilu otkaza.
4: Invalid sam, neće me niko sad ko invalida, da idem ko bravar, nikom neće da me primi. Invalidsko mjesto u Gračan, sam ja na birovu, a invalidsko mjesto, kaže, ne imamo te gdje zaposliti sa invalidnošću tvojom. Znači, nemam staža za penzije, ni s vojskom ne mogu, tako da sad ne znam, sad sam ni na nebo, ni na zemlji.
2: Danas ističe rok za registraciju državljana Bosne i Hercegovine koji žive u inozemstvu, a žele glasati na općim izborima 4. oktobra. Do kraja dana osobe koje će biračko pravo ostvarivati poštom ili u diplomatsko-konzularnim predstavništvima BiH moraju podnijeti prijavu za glasanje izvan zemlje.
0: Prema posljednjim podacima zaprimljene su hiljade prijava birača iz dijaspore, a najveći broj zahtjeva stigao je iz Njemačke, Austrije, Hrvatske, Švedske i Švicarske. Prijavu su dužni podnijeti svi državljani Bosne i Hercegovine koji žive ili privremeno borave u inozemstvu, a žele glasati izvan Bosne i Hercegovine. Nakon isteka roka, Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine će izvršiti obradu i potvrdu pristiglih prijava. Registriranim biračima potom će biti dostavljen glasački materijal ili upute za glasanje u diplomatsko-konzularnim predstavništvima u skladu s odabranim načinom glasanja.
2: Učesnici i posjetioci Drinske regate održane samo nekoliko dana nakon obilježavanja godišnjice genocida nad Bošnjacima u Srebrenici veličali su ratne zločine, a na skandalozno ponašanje reagirao je potpredsjednik Republike Srpske Čamil Duraković.
0: Kako je objavio, riječ je o turističko-rekreativnoj manifestaciji koja se svake godine pretvori u masovno veličanje ratnih zločinaca. Rekreativno svake godine organizatori pozivaju i Bošnjake na Drinu, a učesnici tradicionalno iskoriste tu prigodu da veličaju osuđene ratne zločince, napisao je Duraković.

0: Nakon više od tri decenije od prekida saobraćaja danas se predstavlja idejno rješenje prateće studije za revitalizaciju unske pruge. Te dokumenti kojima bi trebale biti definirane tehničke, saobraćajne i ekonomske pretpostavke za ponovno uspostavljanje željezničkog saobraćaja ovom trasom.
1: Unska pruga, prijeratna privredna žila kucavica krajine, te poveznica s ostatkom Bosne i Hercegovine i jugom Republike Hrvatske, jadranskim lukama Zadar, Šibenik i Split, kojom je dnevno saobraćalo 60-ak teretnih i putničkih vozova, opet bi mogla postati važan željeznički koridor. S tim u vezi Ministarstvo prometa i komunikacija Bosne i Hercegovine zadužilo je BiH željezničku korporaciju za izradu idejnog rješenja za stavljanje u funkciju unske pruge. Današnja prezentacija daće detaljni uvid u stanje infrastrukture, potrebne zahvate i moguće modele realizacije projekta. Prije rata ovom prugom godišnje je prevoženo gotovo 1,5 miliona putnika i približno 4 miliona tona tereta. Istovremeno riječ je o infrastrukturno zahtjevnom projektu jer se na dionici između Bihaća i Knina nalazi 36 tunela, dok pruga državnu granicu prelazi 7 puta. Predstavljeni dokumenti poslužit će kao osnova za naredne korake u procesu revitalizacije. Konačne odluke o dinamici realizacije, finansiranju i eventualnom početku radova tek predstoje, a o njima će odlučivati nadležne institucije Bosne i Hercegovine i Hrvatske, koja u narednoj deceniji planira investicije u željezničku infrastrukturu vrijedne gotovo 6 milijardi eura, pri čemu se posebna pažnja posvećuje prekograničnim projektima. Za Federalni radio, Jasmina Šukalić.
2: Svijet.
0: Američka vojska saopćila da je rano jutros izvela novi val napada na ciljeve širom Irana. Meta iranske vojske bio je tanker u Hormuškom Moreuzu, kao i američke snage u Bahreinu i Kuvajtu. Istovremeno sukobi su dodatno prošireni na ključne pomorske rute u Perzijskom zaljevu i Crvenom moru, povećavajući zabrinutost zbog sigurnosti međunarodne trgovine i snabdjevanja energetikama.
3: Snažne eksplozije od ranog jutra odjekivale su iranskim gradovima Širazom i Bender Abbasom te oko otoka Kešem u Hormuškom Moreuzu. Američka centralna komanda saopćila je da je 10. noć zaredom izvela napade širom Irana.
4: Američke snage napale su komandne centre, pomorske kapacitete, mjesta za lansiranje raketa i dronova te sisteme protuzračne odbrane kako bi onemogućile Iranu da nastavi napadati komercijalne brodove koji prolaze kroz Hormuški Moreuz. Američke snage ostaju u stanju pripravnosti i spremne su pozvati Iran na odgovornost zbog neopravdane agresije prema civilnim pomorcima koji žele slobodno i neometano proći kroz Moreuz.
3: U međuvremenu u Hormuškom Moreuzu napadnut je još jedan tanker. Iran je zahtijevao da brodovi plove duž njegove obale, navodeći da je sigurna samo ona ruta koju je odredio Teheran. Iranska revolucionarna garda preuzela odgovornost za jutrošnji napad, kao i za dva jučerašnja udara na tom plovnom putu. Osim američkih baza u Kuvajtu i Bahreinu, na meti iranske odmazde bile su američke snage na području Jordana. Istovremeno, sukobi su dodatno prošireni na ključne pomorske rute u Perzijskom zaljevu i Crvenom moru, povećavajući zabrinutost zbog sigurnosti međunarodne trgovine i snabdjevanja energentima. Pentagon je potvrdio da je tokom posljednje dvije sedmice sukoba Sjedinjenih Država i Irana povrijeđeno gotovo 100 američkih vojnika. Ni nakon 10 uzastopnih noći američkih zračnih udara, Iran nije ublažio kontrolu nad Hormuškim Moreuzom, jednim od najvažnijih svjetskih pomorskih puteva, kojim je u mirnodopskim uvjetima prolazilo približno 20% ukupne svjetske trgovine sirovom naftom i prirodnim plinom. Pomorski saobraćaj kroz Moreuz gotovo je zaustavljen, dok sve veći broj kompanija odgađa ili preusmjerava svoje plovila zbog sigurnosnih rizika. Dodatni udar na globalnu trgovinu stigao je nakon što su jemenski pobunjenici Huti, koji podržava Iran, objavili pomorsku blokadu Saudijske Arabije. Iako nisu iznijeli detalje o načinu njenog provođenja, jedan zvaničnik izjavio je da će prolaz Bab el-Madbab, koji povezuje Crveno more sa Adenskim zaljevom i kroz koji prolazi blizu 12% svjetske trgovine, biti zatvoren za saudijske brodove. Kao razlog naveli su nepravednu blokadu Jemena koja traje duže od 10 godina. Za Federalni radio, Irena Antić.
0: Izraelska vojska posljednjih mjeseci gradi više od 23 km dugu zemljanu barijeru unutar pojasa Gaze, čime dodatno odvaja područje koje kontrolira od ostatka teritorije.
4: Kako primirje mjesecima stoji u mjestu među palestincima,

0: Ima raste strah da se privremena linija pretvara u trajnu granicu. Američka centralna komanda zadužena za praćenje primirja kao ni odbor za mir, tijelo koje bi trebalo nadgledati Gazu, nisu komentirali izgradnju barijere.
1: Prvi toplo final ove sezone u Grčkoj danas bi trebao dostići vrhunac temperatura u većem dijelu zemlje, biće 42 u područjima centralnog Efira, čak 43 stepena.
0: Očekuje se da će vrućina postepeno popuštati od sutra u centralnoj i sjevernoj Grčkoj prije nego što se smiri širom zemlje u četvrtak, kada meteorolozi najavljuju nagli pad temperature te lokalnu jaku kišu s grmljavinom. Civilna zaštita je za veći dio zemlje izdala upozorenje o riziku od požara treće kategorije na petostepenoj skali.
1: Predsjednica Venecuele Delcy Rodriguez uručila je ključeve stanova porodicama u Ciudad de Tijunu u Caracasu, koja se ostala bez krova nad glavom u razornim zemljotresima.
0: Rodriguez je istakla da više od 200 porodica dobija opremljen dom, da će od jula do decembra vlasti osigurati ukupno 4000 stanova, prenosi lokalna televizija. Venecuelu su 24. juna pogodila dva zemljotresa jačine 7,2 i 7,5 u razmaku od 39 sekundi.
1: Slovenska policija uhapsila je državljanina Bosne i Hercegovine osumnjičenog da je nožem ubio svoju partnericu u Uhradu. Pronađen je nešto prije ponoći u blizini mjesta ubistva i nije se opirao hapšenju.
0: Slovenski portal Žurnal 24 objavio je, pozivajući se na nezvanične, ali kako tvrde provjerene informacije, da je riječ o Amiru Uzunoviću. Policija njegovo ime nije zvanično objavila. Dječak je po povratku kući pronašao mrtvu majku, nakon čega je nazvao strica, odnosno brata osumnjičenog. Maloljetnika je potom preuzeo nadležni centar za socijalni rad. U opsežnoj potrazi učestvovalo je 30 policajaca i kriminalista, uz vodiče sa službenim psima, konjaničku policiju, dronove i policijski helikopter.
1: Policijski službenici Državne agencije za istragu i zaštitu u nastavku operativnih akcija Ford i Vega uhapsili su 6 osoba za sumnje da su učestvovali u organiziranju krijumčarenja migranata i krijumčarenju ljudi. Nakon ispitivanja u svojstvu osumnjičeni predati su tužilaštvu Bosne i Hercegovine na dalje postupanje.
2: Kultura.
1: Galerija Apollo u muzeju u Luvru, koja je opljačkana u oktobru 2025. Sutra bi trebala ponovno biti otvorena za javnost, ali bez izloženog nakita, objavili su francuski mediji. Galerija je bila zatvorena nakon pljačke, a ukradeni nakit još nije pronađen.
0: Direktor muzeja Christophe Leribo rekao je za francuski list Parisien da su kolekcije i dragocjeni predmeti prvobitno izloženi u galeriji Apollo, uklonjeni kako bi bio vraćen značaj oslikanim i vajanim zidnim dekoracijama galerije. Leribo je otkrio da će na drugom mjestu u muzeju biti osigurana prostorija bez prozora za čuvanje nakita. 4 osobe osumnjičene su za direktno učešće u pljački i optužene nalaze se u pritvoru. Međutim, ukradeni predmeti i dalje nedostaju, osim krune koja je pripadala carici Evgeniji, koja je pronađena oštećena u blizini muzeja i trenutno se restaurira.
2: Sport.
1: Novi prvaci svijeta nogometaši Španije sinoć su proslavili osvajanje svjetskog prvenstva velikom paradom u Madridu. Prema procjenama lokalnih vlasti, gotovo 2 miliona ljudi izašlo je na ulice kako bi slavilo historijski uspjeh.
0: Nakon povratka iz Sjedinjenih Američkih Država u Madrid, reprezentativce su primili kralj Felipe VI i članovi kraljevske porodice, a potom i premijer Španije Pedro Sanchez. Igrači su tokom proslave dodavali trofeje svjetskog prvenstva jedni drugima i pozdravljali oduševljene navijače. Dan nakon pobjede nad Argentinom rezultatom 1:0 nakon produžetaka u New Jerseyu.
2: Putevi.
3: Kolovoz je mjestimično mokar ili vlažan, a skrećemo pažnju i na moguće nailaske na odrone. Vozite opreznije i držite propisano odstojanje između vozila. Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste Nemila Vrandu, zatvorena je podionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Zbog brojnih upita građana podsjećamo da je na magistralnim cestama Dobro polje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen saobraćaj za vozila do 3,5 tone. U toku su radovi na zamjeni dilatacije na Ribičkom mostu na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici, a saobraćaj se usporeno jednom trakom. Zbog radova na magistralnim cestama,

0: Rijeka Jajce u Podnilaću i Sarajevo Labišnica u tunelu Vratnik, na mjestu radova saobraća se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Na graničnom prelazu Izačić duge su kolone vozila u oba smjera, a na graničnim prelazima Velika Kladuša i Zupci na izlazu iz naše zemlje. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
1: Vrijeme.
2: Evropski centar za ovu je izdao je treći stepen upozorenja za dio jugoistočne Europe. Zbog budućnosti razvoja izuzetno opasnih superčelijskih oluja koje bi danas mogle donijeti veoma krupan grad, razvojne udare vjetra, a lokalno i pojavu tornada. Najveći rizik od ekstremnog nevremena prognoziran je za Italiju, Južnu Hrvatsku, Južnu Bosnu i Hercegovinu, Crnu Goru te južni i jugozapadni dio Srbije, gdje se očekuje razvoj dugotrajnih superčelija i snažnih olujnih sistema. A prije podne u Bosni je bilo umjereno do pretežno oblačno, a u Hercegovini pretežno sunčano. U većem dijelu Bosni zabilježeni su kiša, pljuskovi i grmljavina. Temperature izmjereno 11 sati.
3: Jelašnica 16 stepeni, Sarajevo 14, Prijedor i Sokolac 18, Ivan Sedlo 19, Banja Luka i Srebrenica 20, Doboj 22, Livno i Zenica 23, Tuzla 24 i Bijeljina 26 stepeni. Danas će u Bosni biti umjereno do pretežno oblačno i nestabilno s kišom, pljuskovima i grmljavinom. U centralnim, istočnim i sjevernim područjima Bosne mogući su jači pljuskovi praćeni snažnim udarima vjetra, a moguća je i pojava grada. U Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjeren, na sjeveru Bosne sjeverni i sjeverozapadni, a u ostatku zemlje južni i jugozapadni. Dnevna temperatura od 24 do 30, na jugu do 36 stepeni.
2: Hvala na pažnji.
3: Slušali ste vijesti u podne Federalnog radija. Tonska realizacija Maja Kebat. Spikerica Azira Softić. Urednice.
4: Radio koji sluša vas. Radio Feral Kalesija.
5: Sati i 15 minuta, lijep pozdrav svima vama iz studija Radio Feral. Dobar dan, kako ste mi, jeste li odmorni, kako utiče na vas ovo osvježenje? Nadam se da ste svi nekako odahnuli. 21. dan mjeseca jula, tekuće nam 2026. Temperatura 24, oblačno sa kišom povremeno. Zaista nam je ovo osvježenje svima trebalo. Mi smo tu da vam uljepšamo dan, naravno kao i svakog dana, na frekvencijama 92,7 i 100,4 MHz. Sa vama ovog utorka u poslijepodnevnom druženju je Alma, dakle do 18 sati, a do 13 ćemo slušati šta drugo nego dobru muziku. Reklamne poruke, od 13 ćemo se družiti uz pjesme koje vi želite, uz vaše pozdrave i čestitke ako ih imate. Onima koji su rođeni na današnji dan upućujem iskrene čestitke, a svima vama želim ugodno poslije podne uz vaš Radio Feral. I naravno, vrijeme je za onu podnevnu, ako niste pili, kuhajte. Kafe, kofi, kalesija.

0: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999. Kako samo miriše. E, ovo je prava kafa, kofi.
1: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija.
0: Pravi okuse, najbolji miris, kafa za vrhunski ugođaj.
1: Kofi kafu možete nabaviti na veliko i na malo. Samo nazovite 061-410-780 i 061-238-177.
0: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija. Osim prženja i pakovanja kafe, nudi vam i pakera i raznih drugih proizvoda.
1: A u sklopu pržionice kafe, kofi Kalesija posluje i market kofi u Dubnici pored magistralnog puta, u kojem osim kofi kafe po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti robu široke potrošnje, prehrambene artikle i mnoge druge proizvode. Pržionica kafe kofi prnjavor Kalesija i market kofi u Dubnici, mjesta ugodne kupovine.
0: Kofi je stvarno je najbolja kafa, stvarno. Feal Plastik. Plastik, vrhunski kvalitet i fantastična izrada, PVC i aluminijske stolarije, roletni kliznih kapija i raznih ograda. Feal Plastik DOO Vukovje Gornje, adresa uvijek ista, široka pista. PVC stolarija sa 2-3 stakla i 600 komornim profilima Deke Unik, renomiranog njemačkog proizvođača. Stolarija još trajnija i još jača. U Feal Plastiku rade i super dizajnirane i vrhunski kvalitetne aluminijske, balkonske i dvorišne ograde, a da sve oko vas blista i sija, veliki je izbor i kliznih kapija, pa aluminijska ulazna vrata, aluminijske roletne sa komarnicima i motorima, pa ljetne i zimske bašte, sve ko iz mašte. 25 godina tradicije, četvrt vijeka, tim povodom u Feal Plastiku i akcijski popust cijena vas čeka. Zato svratite u Feal Plastik, Vukovje Gornje, pored široke piste, ili nazovite na brojeve telefona 061-730-207 i 061-639-246. Još jednom 061-730-207 i 061-639-246 ili se javite na e-mail mirzafeal@gmail.com. Proizvodima iz Feal Plastika uljepšajte vaš dom. Vaš dom. Vaš dom. Jubilarnih 30 godina sa vama.
1: Tačno u svako doba, jer apoteka Osvrn preko puta Doma zdravlja u Kalesiji samo za vas radi non stop svaki dan od jutra do 00. Osvrn apoteka u Prnjavoru pored magistralnog puta od 7 do 21 sat svaki dan.
0: I Osvrn apoteka u Tojšićima od ponedeljka do petka radi, i to trebate znati, od 7 do 20 sati, subotom od 7 do 16.
1: Osvrn sve za vaše zdravlje ima, jer Osvrn apoteke imaju tradiciju.
0: Dakle, 30 godina. U svim Osvrn apoteka u ponudi su svi lijekovi sa esencijalne liste, lijekovi na recepte i drugi farmaceutski proizvodi.
1: Tu je i biljna apoteka Osvarn u centru Kalesije, do laboratorije OK Lab 2. Ponuda prava, prirodna i zdrava.
0: Sve vrste biljna.

0: Naturalnih preparata, više od 100 vrsta ljekovitih čajeva, zatim melemi i ostali ljekoviti pripravci i lijekovi na bazi lijeko bilja i meda. To je upravo ono što za vaše zdravlje treba.
1: U biljnoj apoteci Osfarm u centru Kalesije možete besplatno izmjeriti krvni pritisak i dobiti stručne savjete za očuvanje vašeg zdravlja.
2: Da biste izbjegli probleme, kontrolišite se na vrijeme.
1: Osim biljne apoteke Osfarm, pouzdano kvalitetne lijekove možete nabaviti i u drugim Osfarm apotekama. Vlasnika magistra farmacije Primariusa Sea da Osmančevića.
0: U Prnjavoru, Tojšićima, Gornjim Rencima, zatim u Gornjim i u Donjim Dubravama, te u Donjoj Lukavici, Živinicama, u Siminhanu, Slavinovićima, Solini, u Mramoru, Maslama, Memićima, Hrasnu, Donjim Rencima.
1: I apoteka Osfarm, Tojšić i Međaš, pored magistralnog puta sa radnim vremenom svaki dan, dakle i subotom i nedeljom, od 7.30 do 21 sat.
0: Na svakom mjestu i u svaki čas, Osfarm apoteke uvijek su uz vas. I ne zaboravite, 30 godina sa vama. I u ovoj jubilarnoj godini bit će još više druženja, saradnje, poklona, darivanja. Hvala vam na dosadašnjem povjerenju. Nastavljamo. Vaše Osfarm apoteke.
3: Eh, kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
4: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća i Liđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Maglaj, Lukavac i Mostar.
5: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.
6: Javus Company.
0: Reklamirajte se u programu Feral Radija, telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.

0: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999 Namještaj provjerenog kvaliteta. Namještaj Iverex Živinice.
1: Moderno opremljeni salon namještaja Iverex pored magistralnog puta Novi Grad Živinice nudi vam najveći izbor namještaja i bijele tehnike.
0: Iverex Komerc u vlastitim pogonima proizvodi kuhinje, ormare, plakare, komode, predsoblja, te kancelarijski i ostali pločasti namještaj.
1: Iverex se posebno izdvaja proizvodnjom, projektovanjem i ugradnjom velikog izbora kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima.
0: U izložbenom salonu pored vlastitog proizvodnog programa nudimo i veliki izbor ostalog namještaja renomiranih svjetskih proizvođača.
1: Kupljeni namještaj besplatno dovozimo na vašu adresu, a Iverex vas časti i besplatnom montažom.
0: Još jedna pogodnost. Namještaj u Iverexu možete platiti svim kreditnim karticama ili na beskamatni kredit preko Spar kase, Unikredit i NLB Tuzlanske banke do 12 mjeseci.
1: Dođi, vidi, vozi.
0: Posjetite evropski modern salon namještaja Iverex u Živinicama pored magistralnog puta Novi Grad Živinice.
1: Ili nazovite na brojeve telefona 035-773-845
0: Zatim 773-846 i 773-847
1: E-mail iverex@bih.net.bar A web stranica Iverexa je www.iverexcommerce.com
0: Kupujte s povjerenjem. Vaš Iverex Živinice.
2: Opa! Sve se nema, a novi laminat u primaćoj, novi tepih u spavaćoj i to perzijski. Pa kako, druže?
3: Pronašao sam formulu za siguran dobitak i zove se Mamić akcija. Zapravo, to i nije akcija, to su cijene kod njih svaki dan.

0: Poštovani slušaoci, vaše poruke, želje i čestitke možete slati putem Vibera na broj 062-570-0999.
1: Sati i 3 minuta, lijep pozdrav svima vama iz studija Radija Feral, ma gdje bili, ma gdje nas slušali. Trenutna temperatura u Kalesi 23 stepena Celzijusa, oblačno je vrijeme, malo ima kiše pa malo stane, kako god osvježenje nam je dobro došlo. Vrijeme je da se družimo uz vaše muzičke želje, tu smo do 14 sati, šaljite ih putem Vibera, za sve vas želim, za sve vas pozdravna pjesma. A onima koji putuju, sretna i ugodna vožnja, pazite se radarskih kontrola, smanjite gas, pojačajte muziku.

0: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999.
1: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. U periodu od 20. do 22. jula iz ponude izdvajamo Rexona Dezodorans 150 ml, Sorto 3,95, Sladoled Chocolate and Caramel Forte 1500 ml, plus Sladoled Duo Hazelnut i Rum 900 ml gratis 8,95, Sok Jafa 1,5 litar, Šumsko voće 1,95, Ventilator 29,90 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
2: Samo za tvoje oči, očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u centru Kalesije. Širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, preko 500 modela, renomiranih marki za svačiji ukus, oblik lica i stil i po cijenama za svačiji džep. Kvalitetan servis naočala, kompjuterski pregled vida, mi vidimo oči drugačije, pogledajte razliku. Očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u Kalesiji, samo za tvoje oči, očna optika Zulić. Do it.

0: Najbliža vama, savremeno opremljena poliklinika OK Medic Kalesija, do apoteke Osfarm u Prnjavoru.
1: Prva privatna zdravstvena poliklinika u Kalesiji, komplet medicinske usluge.
0: U okviru poliklinike OK Medic su i biohemijske laboratorije, OK Lab u sjedištu poliklinike u Prnjavoru.
1: Zatim do Osfarm biljne apoteke u centru Kalesije, laboratorija OK Lab 4 te OK laboratorija u Sapni preko puta Doma zdravlja.
0: U ovim laboratorijama možete brzo i sigurno izvršiti sve biohemijske analize krvi i urina te sve potrebne mikrobiološke analize.
1: A u okviru poliklinike OK Medic je internistički odjel sa savremenim aparatima i opremom pod nadzorom iskusnog profesora doktora Mithata Tabakovića, specijaliste i nefrologa za pretrage i liječenje bubrežnih oboljenja.
0: Pored nefroloških, u poliklinici OK Medic možete izvršiti i sve preglede srca, kardioprelede koji rade eminentni stručnjaci kardiospecijalisti sa UKC-a Tuzla, te reumatološke preglede, bol, otok, crvenilo zglobova, bolovi u vratu i leđima, kao i kompletne opšte medicinske preglede ultrazvuk abdomena, srca, štitne žlijezde i dojki.
1: I to nije sve. U poliklinici OK Medic, pored ostalih, možete izvršiti sve dermatološke preglede, odnosno preglede kože, uključujući i medicinsko-kozmetičke tretmane, akne, mladeži, bradavice i druge tretmane kože.
0: Svi pregledi vrše se uz pomoć najsavremenije opreme iz oblasti dermatologije.
1: Preglede obavlja magistrica medicinskih nauka, doktorica Senija Kuralić, primarius specijalista dermatovenerologije.
0: A tu je i novi odjel pedijatrije, najkvalitetnija zdravstvena zaštita najmlađih pacijenata, koju vodi i preglede obavlja ugledna doktorica primarius magistar medicinskih nauka Nevzeta Mustafić, pedijatar subspecijalista neuropedijatar.
1: Ljekarske preglede kod doktorice pedijatra Nevzete Mustafić možete odmah zakazati na broj telefona poliklinike 062 431 301.
0: Najvažnije je dječje zdravlje, nema dalje.
1: Inače, za sve informacije i ugovaranje termina pacijentima je na raspolaganju telefonski broj 062 431 301.
0: Vaše zdravstvene probleme možete riješiti brzo, sigurno i kvalitetno u svom mjestu i samo na jednom mjestu.
1: Prva privatna zdravstvena poliklinika u Kalesiji, OK Medic Kalesija, pored magistralnog puta do apoteke Osfarm u Prnjavoru.
0: Poliklinika OK Medic, najbliža vama.
2: Eh, kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
3: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća i Lidža, Cazin.

0: ljeto ima svoju adresu, Ekonahl Kalesija na obroncima Majevice.
1: Dok uživate u bogatom programu manifestacije, odvojite trenutak za predah na mjestu gdje vas čekaju priroda, adrenalin i domaći specijaliteti.
0: Osjetite uzbuđenje na ciplajnu Majevički spust, okušajte se u penjanju na stijeni, prošetajte planinskim stazama, uživajte u našem parku adrenalin sa okusom meda i napunite baterije pogledima koji ostavljaju bez daha.
1: U našem kompleksu degustirajte domaći med i druge prirodne proizvode, a zatim uživajte u tradicionalnim jelima pripremljenim na domaći način.
0: Za potpuni odmor doživite nešto posebno. Apikomoru, zdravlje iz košnice. Prirodna inhalacija pčelinjim parama pruža podršku disajnim putevima i jača imunitet.
1: Adrenalin, priroda, zdravlje i tradicija. Sve na jednom mjestu.
0: Dok traje kalesijsko ljeto, neka Ekonahl Kalesija i Planinsko-pčelarski klub Eko Majevica budu vaša oaza odmora, dobrog zalogaja i nezaboravne avanture.
1: Kalesijsko ljeto traje u gradu, ali najljepši dio čeka vas na Majevici.
0: Rezervacije na broj telefona 061-294-080.
1: Planinarsko-pčelarski klub Ekonahl Kalesija. Tamo gdje priroda postoji.

Booking Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999 Feal Plastik. Feal Plastik, vrhunski kvalitet i fantastična izrada, PVC i aluminijske stolarije, roletni kliznih kapija i raznih ograda. Feal Plastik DOO Vukovje Gornje, adresa uvijek ista, široka pista. PVC stolarija sa 2-3 stakla i 600 komornim profilima Deke Unik, renomiranog njemačkog proizvođača. Stolarija još trajnija i još jača. U Feal Plastiku rade i super dizajnirane i vrhunski kvalitetne aluminijske, balkonske i dvorične ograde, a da sve oko vas blista i sija, veliki izbor i kliznih kapija, pa aluminijska ulazna vrata, aluminijske roletne sa komarnicima i motorima, pa ljetne i zimske bašte, sve ko iz mašte. 25 godina tradicije, četvrt vijeka, tim povodom u Feal Plastiku i akcijski popust cijena vas čeka. Zato svratite u Feal Plastik, Vukovje Gornje, pored široke piste, ili nazovite na brojeve telefona 061-730-207 i 061-639-246. Još jednom 061-730-207 i 061-639-246 ili se javite na e-mail mirzafeal@gmail.com. Proizvodima iz Feal Plastika uljepšajte vaš dom. Vaš dom. Vaš dom. Stop messing with my head.

0: tch.ba. Fintech Kalesija.
1: Pouzdan partner za sigurnu budućnost.
2: Kod Bakje nema straha više, niti od sunca, niti od kiše. Nova arena, natkrivene tribine. Imamo se pohvaliti čime. Pod noge cestu za sve na istom mjestu. Štraparijada ide pored koride. Plus teferić ljetni i svi su sretni. I godine ove špionica zove. 25. tradicionalni ljetni teferić, nedjelja 2.8. špionica, kod Adisa i Bahka Džafića. Uživat ćete u mnogo čemu kad dođete u novu arenu sa natkrivenim tribinama i sjajnim borbama. Spremite kamere za svoje storije. Dobijemo šampiona lahke kategorije. Udarna borba dana. Za Megdan pred vama. Đerzić je brizan, snažan i silan. Protiv Čupe poznatog svima. Od Vokić Mumina i Edina. Dobro se zatego, Bahova tego. Biće borba gruba protiv Bjelopojčevog goluba. Kome će pobjeda pripasti u ringu? Đulovićevo medonje ili Barićevom ringu? I sve druge borbe biće mnogo dobre. Voditelj programa Azem Čauš. I to nije sve. Jer, pazi sada, biće i štraparijada sa fondom nagrada od 10.000 maraka. Muzika uživo, Admirovi Agbabi, tradicionalno bika na ražnju spremamo i nema šta nemamo. Ulaz samo 15 maraka. Piće i hrana u režiji organizatora. Info telefoni 061 193 189 i 062 948 387. Dođite kod Adisa i Bahka Džafića da nastavimo priču na 25. ljetnom Teferiću, nedjelja 2.8. špionica, već od 10 sati. Obavezno strani.
3: Radio Feral, marketing.

I za kraj Aco Pejović, litar krvi za Edu i društvo u Tuzli. Bilo bi to sve u ovom terminu našeg i vašeg druženja kroz muzičke želje. Nastavljamo sa dobrom muzikom, nadam se da će biti i po vašoj želji. Svima vama želim ugodan nastavak dana uz vaš Radio Feral. Temperatura, podsjećam, 24 stepena, oblačno, ima malo kiše pa stane. Kako god, uživajte u ovom osvježenju, bit će tu još toplih dana i visokih temperatura.

0: Dobro jutro, komšinice.
1: O, jutro, jutro. U pravo vrijeme. Na stolu je bujro.
0: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista, a tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
1: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
2: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
0: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
1: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
2: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snabdjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.
3: Trebate taksi prevoz. Nazovite 061 474 811 Mobitel, Viber ili WhatsApp. I prevoz je tu. Maxi taksi Kalesija. Mevludin Pašaninović Mevko. Za kratke i duge linije. Brzo, udobno i pouzdano. Maxi taksi. Zapamtite 061 474 811.
4: Ne. Ne, ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija
5: D.O.O. Živinice.
4: Tražite vrhunsku aluminijsku ili plastičnu stolariju, garažna vrata ili pak aluminijske i PVC ograde. Prije konačne odluke obavezno posjetite živiničku firmu Nutrija. Nutrija.
5: Jer Nutrija po vašim mjerama i narudžbama proizvodi alu i PVC stolariju, garažna vrata i ograde evropskog kvaliteta od elemenata poznatog njemačkog proizvođača Kemmerling sa vrhunskim okovima Winkhaus i Sigerija.
4: Zbog sigurnog kvaliteta Nutrija vam na sve svoje proizvode daje garanciju na čak 5 godina.
5: A osim besplatnog prevoza i ugradnje nove stolarije, stručnjaci iz Nutrije besplatno uklanjaju vašu staru stolariju.
4: Dobitak kakvom se niste nadali.
5: Zato obavezno posjetite firmu Nutrija pored magistralnog puta Maline BB preko puta firme Alfemi.
4: Osim proizvodnje PVC i alu stolarije, garažnih vrata i ograda, firma Nutrija bavi se iskopima, nasipima i drugim građevinskim poslovima sa najsavremenijom mehanizacijom te međunarodnim transportom.
5: Detaljne informacije možete dobiti na brojeve telefona 035 808 342
4: i 062 384 552.
5: I zato zaista ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija.
4: D.O.O. Živinica.
5: Radio Feral Marketing.

Joferal Marketing. Vaš osmijeh vas najbolje predstavlja. Poklonite sebi savršen osmijeh. Vrhunske stomatološke usluge Poliklinike Alabajići stoje vam na raspolaganju. Garancija su stručnost, moderne tehnologije i višegodišnje iskustvo tima doktora Alabajići. Adresa Đure Đakovića 46, Tuzla, iza Prinčeve džamije. Telefon 035 204 200, email info@alabajici.ba.

0: Neka savršen osmijeh krasi i vaše lice. Poliklinika Alabajči.
1: Da lagano prekineš san, uz omiljenu aromu da kreneš u dan, a tek u društvu, e to je za priču. Mer kafa i šećer kocka, bosanski merak, žilinice, 061-151-570 i budi i godi i razgovor u vodi. Mer kafa.
2: Cijenjeni kupci, u marketima Piemonte od 18. do 24. jula očekuje vas nova super akcija. Posjetite markete Piemonte i iskoristite ponudu koja spaja pristupačne cijene i kvalitet. Uz veliki izbor proizvoda sa posebnim akcijskim cijenama, kreiranim samo za vas. Iz ovo sedmične akcijske ponude izdvajamo pašteta lovačka, ovako 100 grama, jedna marka. Keks Jadro 430 grama, sjajna akcijska cijena 3,95 maraka. Kafa dočekuša 500 grama, fantastična cijena 10,90 maraka. Energetski napitak Ozon, pola litra, jedna marka. U ovo sedmičnoj ponudi je i sredstvo za čišćenje Ajax, 1 litar, koji u marketima Piemonte možete nabaviti po fantastičnoj cijeni samo 3,30 maraka. Posjetite jedan od Piemonte marketa u vašoj blizini i uštedite na omiljenim proizvodima i iskoristite novu veliku akciju u svim marketima Piemonte od 18. do 24. jula. Vaš Piemonte, mjesto povoljnih cijena i dobre usluge.
3: Eh, kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
4: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća i Liđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Maglaj, Lukavac i Mostar.
5: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.
6: Javus Company.
2: Radio Feral, marketing.

za dobro facebookčenje potrebna je i dobra sprava, zar ne? Dobar mobilni telefon vam treba da pokažete svoj zavodnički karakter i lice. Zato posjetite najbolji Mobishop Aldi Mobile Živinice. Kupujte provjerene i kvalitetne mobitele. Kupujte u Mobishopu Aldi Mobile Živinice u Bezistanu do gradske pošte. Servis i prodaja svih vrsta i marki novih i polovnih mobitela po najpovoljnijim cijenama. Servisiranje, dekodiranje, prebacivanje na bosanski jezik, zamjena staro za novo. U Aldi Mobile Shopu u toku je akcijska rasprodaja polovnih mobitela po najnižim mogućim cijenama. Posjetite Mobishop Aldi Mobile u Živinicama u Bezistanu do gradske pošte i uvjerite se u super kvalitetnu ponudu i zaista najpovoljnije cijene. Aldi Mobile Živinice, telefon 061 412 226. Za Facebook čenje je prava. Aldi Mobile.

0: Tačno je 15 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
0: Novosti dana. Zakon je o sudu Bosne i Hercegovine i Visokom sudskom i tužilačkom vijeću koji su među ključnim reformskim zakonima na evropskom putu ponovo su u centru političkih rasprava. Iako su ih u prvom čitanju podržali, delegati SNSD-a poručuju da u drugom krugu neće glasati za njih ako ne budu prihvaćeni amandmani koje su danas predstavili.
2: Delegati SNSD-a u Domu naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine predstavili su prijedloge izmjena zakona o sudu BiH te Visokom sudskom i tužilačkom vijeću. Ukupno je 7 amandmana na zakon o sudu Bosne i Hercegovine i 17 na zakon o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću. Podsjetili su i da su oba zakona podržali u prvom čitanju kako bi otvorili prostor za dijalog i amandmansko djelovanje. Sredoje Nović, delegat u Klubu Srba, Doma naroda, Parlamentarne skupštine, BiH.
3: Ti amandmani, nadamo se da će naići na podršku ili bar ozbiljno razmatranje i na Ustavno-pravnoj komisiji Doma naroda, ali prije nego što dođe do Ustavno-pravne komisije, dobro bi bilo ukoliko i druga strana, treća strana, dakle i drugi iz političkih stranaka kako unutar Srpskog doma naroda, odnosno kluba, tako i sa drugim klubovima otvorimo raspravu i da dođemo do najboljih rješenja.
2: Među ključnim prijedlozima je decentralizacija pravosudnih institucija. SNSD predlaže da sjedište apelacionog odjeljenja suda BiH bude u Banjoj Luci, a sjedište Visokog sudskog i tužilačkog vijeća u istočnom Sarajevu. Predlažu izmjene sastava VSTV-a, pa bi umjesto 20 imao 24 člana. Prema njihovom prijedlogu dodatne članove imenovale bi vlade i parlament entiteta, dok bi jednog člana umjesto samo predstavničkog birala oba doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Traže i formiranje podsavjeta u Republici Srpskoj, Federaciji BiH i Brčko distriktu, koji bi učestvovali u postupku imenovanja sudija i tužilaca. Radovan Kovačević, delegat u Klubu Srba, Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH.
4: Ono što je bilo usaglašeno sa svima u Bosni i Hercegovini jeste da to sjedište treba biti u Republici Srpskoj, e onda mi imamo dakle tu veoma jasan stav. Da kada se usaglasimo da treba da bude u Republici Srpskoj, da onda treba da se dopusti nama iz Republike Srpske da odredimo gdje će to sjedište da bude. I mi ovdje veoma jasno kažemo da će sjedište apelacionog odjeljenja suda biti u Banja Luci.
2: Poručuje i da ova stranka neće podržati zakone u drugom čitanju ako njihovi amandmani ne budu usvojeni, a među prijedlozima je i preciznije definisanje sastava apelacionog odjeljenja suda BiH, uključujući odredbu da više od polovine sudija ne može dolaziti iz jednog entiteta uz prijedlog nacionalne strukture sudija. O predloženim amandmanima delegati Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine će se izjašnjavati u nastavku parlamentarne procedure. Za Federalni radio, Jasmina Šukalić.
0: Bivši radnici Koksare Lukavac nastavili su štrajk nakon što su proveli noć ispred ulaza u fabriku uz poruku da neće odustati od svojih zahtjeva. Traže uvezivanje radnog staža, isplatu potraživanja i ostvarivanje prava, za koje tvrde da nisu riješene nakon pokretanja stečajnog postupka u ovom preduzeću. Predstavnik bivših radnika Nurdin Đuzić i Edin Kurtović.
5: Mi nećemo odustati od svojih potraživanja. To su potraživanja. Svim radnicima vezati radni staž i izmiriti njihove potraživanja od premine i ono što su dužni po pravilu otkaza.
6: Invalid sam, neće me niko sad ko invalida da idem ko bravar, nikom neće da me primi. Invalidsko mjesto, Gračan sam ja dol na birovu, a invalidsko mjesto, kaže ne imamo te gdje zaposliti sa invalidnošću tvojom. Znači nemam staža za penzije, ni s vojskom ne mogu, tako da sad ne znam, sad sam ni na nebo, ni na zemlji.
0: Razvojna banka Federacije Bosne i Hercegovine uspostavlja

0: Uspostavila je novu kreditnu liniju za finansiranje projekata energetske efikasnosti i obnovljivih izvora energije, a s ciljem pružanja podrške malim i srednjim preduzećima u federaciji i jačanje održivog privrednog razvoja. Kreditna linija uspostavljena je u skladu sa ugovorom o alokaciji i upravljanju sredstvima Evropskog fonda za BiH za projekte energetske efikasnosti i obnovljivih izvora energije. Za njenu realizaciju Razvojne banci Federacije stavljena su na raspolaganje sredstva u približnom iznosu od 15,4 miliona maraka, koja će biti plasirana putem kredita krajnjim korisnicima, malim i srednjim preduzećima. Ovogodišnje izdanje Drimske regate, najmasovnijeg ljetnog okupljanja na vodi u Srbiji, ostalo je u sjeni ozbiljnih nacionalističkih incidenata i otvorenog širenja mržnje. Iako je manifestacija u Bajnoj Bašti koncipirana kao masovni turistički događaj koji okuplja ljubitelje prirode i rekreacije, dio učesnika iskoristio je spust rijekom za slanje provokativnih poruka. Potpredsjednik BiH entiteta Republika Srpska Ćamil Duraković.
1: Zvaničnoj turističko-rekreativnoj manifestaciji koja se čak i finansira od vlade Republike Srbije i nažalost evo u prošlosti sam neko svoje vremeno dobijao i poziv da idem na tu regatu u smislu da je regata promovisana kao neko turističko-rekreativna aktivnost. Nažalost evo pokazalo se da svake godine, ne samo ove, samo što je ove godine zadokumentovano i možda više direktno je shvatisano u javnost, jeste ono, čuli ste i same pjesme poruka, upravo naselju pored kojeg su oni prolazili, naselju Bosne i Hercegovine, koje je naseljeno i Bošnjacima, tako da je poruka, nije slučajno se ta pjesma pustila upravo kada se nailazilo pored dijela Bosne i Hercegovine gdje žive Bošnjaci koji se vratili daleko na istok, odnosno na Drinu.
0: Večeras u ponoć ističe rok za registraciju državljana Bosne i Hercegovine koji žive ili privremeno borave u inozemstvu, a žele glasati na opštim izborima 4. oktobra. Prema podacima Centralne izborne komisije, do 20. jula uvjete za glasanje izvan zemlje ispunile su 31.303 birača. Nalog na portalu e-izbori otvorilo je gotovo 50.000 osoba. Za 3677 prijava nije utvrđeno ispunjavanje uvjeta zbog nedostataka u dostavljenoj dokumentaciji. Svijet. Američka vojska saopštila je rano jutros da je izvela novi talas napada na ciljeve širom Irana. Meta iranske vojske bio je tanker u Hormuzskom moru, kao i američke snage u Bahreinu i Kuvajtu. Istovremeno, sukobi su dodatno prošireni na ključne pomorske rute u Perzijskom zaljevu i Crvenom moru, povećavajući zabrinutost zbog sigurnosti međunarodne trgovine i snabdijevanja energentima.
2: Snažne eksplozije od ranog jutra odjekivale su iranskim gradovima Shirazom i Bender Abbasom te oko otoka Kešm u Hormuškom Oreuzu. Američka centralna komanda saopćila je da je 10. noć zaredom izvela napade širom Irana.
3: Američke snage napale su komandne centre, pomorske kapacitete, mjesta za lansiranje raketa i dronova te sisteme protuzračne odbrane kako bi onemogućile Iranu da nastavi napadati komercijalne brodove koji prolaze kroz Hormuški Oreuz. Američke snage ostaju u stanju pripravnosti i spremne su pozvati Iran na odgovornost zbog neopravdane agresije prema civilnim pomorcima koji žele slobodno i neometano proći kroz Moreuz.
2: U međuvremenu u Hormuškom Moreuzu napadnut je još jedan tanker. Iran je zahtijevao da brodovi plove duž njegove obale, navodeći da je sigurna samo ona ruta koju je odredio Teheran. Iranska revolucionarna garda preuzela je odgovornost za jutrošnji napad kao i za dva jučerašnja udara na tom plovnom putu. Osim američkih baza u Kuvajtu i Bahreinu, na meti iranske odmazde bile su američke snage na području Jordana. Istovremeno, sukobi su dodatno prošireni na ključne pomorske rute u Perzijskom zaljevu i Crvenom moru, povećavajući zabrinutost zbog sigurnosti međunarodne trgovine i snabdijevanja energentima. Pentagon je potvrdio da je tokom posljednje dvije sedmice sukoba Sjedinjenih Država i Irana povrijeđeno gotovo 100 američkih vojnika. Ni nakon 10 uzastopnih noći američkih zračnih udara, Iran nije ublažio kontrolu nad Hormuškim Oreuzom, jednim od najvažnijih svjetskih pomorskih puteva, kojim je u mirnodopskim uvjetima prolazilo približno 20% ukupne svjetske trgovine sirovom naftom i prirodnim plinom. Pomorski saobraćaj kroz Moreus gotovo je zaustavljen, dok sve veći broj kompanija odgađa ili preusmjerava svoje plovila zbog sigurnosnih rizika. Dodatni udar na globalnu

0: U trgovinu stigao je nakon što su jemenski pobunjenici Huti, koji podržava Iran, objavili pomorsku blokadu Saudijske Arabije. Iako nisu iznijeli detalje o načinu njenog provođenja, jedan zvaničnik izjavio je da će prolaz Bab el Madbab, koji povezuje Crveno more sa Adenskim zaljevom i kroz koji prolazi blizu 12% svjetske trgovine, biti zatvoren za saudijske brodove. Kao razlog naveli su nepravednu blokadu Jemena koja traje duže od 10 godina. Za Federalni radio, Irena Antić.
1: Najmanje 27 ljudi je poginulo u potonuću trajekta kod obale Gvajane, dok je se 83 osobe vode kao nestale, izjavio je premijer Mark Phillips. Nastavljaju se operacije potrage i spašavanja. Do sada je spašeno 69 od ukupno 180 osoba koji su se nalazili na plovilu. Uzrok potonuća nije poznat. Vlasti su saopštile da je kapetan koji je preživio nesreću bio pozitivan na kanabis.
2: Sport. Nakon planetarne smotre nogometa u Meksiku, Kanadi i Sjedinjenim Američkim Državama, od večeras ponovo pratimo klubsku nogometnu scenu u konkurenciji pod okriljem UEFA. Prvim susretima četvrtine finala nastavljaju se kvalifikacije za Ligu prvaka, Evropsku i konferencijsku UEFA ligu. Pomenut ću samo neke oglede u konkurenciji za Ligu prvaka. Fenerbahče će od 20 sati u Istanbulu biti domaćin poljskom Gornik Zabrzu, zagrebački Dinamo gostovati kod švicarskog Tuna, a beogradska Crvena zvezda od 21 sat kod irskog Larna. Bosansko-hercegovački klubovi igraju konferencijsku UEFA ligu, a na teren će u četvrtak. Velež od 18 sati i 30 minuta u Slovačkoj gostuje kod Dunajske Strede. Borac će od 20 sati i 30 minuta ugostiti moldavski Petroklub, a Zrinski u 21 sati 15 minuta u Reykjaviku počinje ogled sa islandskim Valurom. Jučer su naši predstavnici u međunarodnoj nogometnoj konkurenciji saznali imena eventualnih protivnika u polufinalu. Velež bi imao najatraktivniji nastavak sezone, nizozemski Twente ili mađarski Ferencvaroš. Borac bi igrao protiv pobjednika duela bjeloruskog Vitebska i crnogorske Sutjeske iz Nikšića, a Zrinski sreo bolji tim iz ogleda švedskog Göteborga i danskog Nocijelanda iz Faruma. O košarci u nastavku, sinoć je u Zagrebu obavljen žrijeb takmičarskih grupa za novu sezonu regionalne ABA lige. Učesnici su svrstani u dvije grupe od po 10 klubova. Igokea i Široki će igrati u grupe A. Tu su još Crvena zvezda Budućnost, Cedevita Olimpija, Cibona, FNP, Borac Čača, Krka i Bratislava. Bosna je u grupi B sa Partizanom, Dubajem, Klužom, Studentskim centrom, Spartakom, Megom, Ilirijom, Vijenom i Zadrom. Po četiri ekipe izborit će plasman u drugu fazu takmičenja. Žrijebom su određene i grupe za novu sezonu ABA 2 košarkaške lige i tu su tri bosansko-hercegovačka kluba. Borac iz Banja Luke će nastupati u grupi A zajedno sa Vojvodinom Mornarom i Mađarima iz Skoplja. Tuzlanska Sloboda je smještena u grupu B gdje će igrati protiv TFT Skoplja, Šenčura, Podgorice i Hercegovca, a Basket iz Žvinica je u grupi D gdje su još Zlatibor, Primorje i Cedevita Junior. Iza nas je Međunarodni dan šaha. Svake godine 20. jula planetarna zajednica obilježava osnivanje FIDE 1924. godine. Ako ste vidjeli šahiste na neobičnim mjestima, objašnjenje je da je to bio izazov Internacionalne federacije odigrati partiju na najneobičnijem, najznačajnijem ili najsimboličnijem mjestu koje možete zamisliti. Na vrhu planine, pored istorijske znamenitosti, pod vodom ili drugdje gdje vas odvede mašta. Toliko o sportu za sada, ja sam Jadranko Fejzić.
3: Putevi.
4: Kolovoz je mjestimično mokar ili vlažan, a skrećemo pažnju i na moguće nailaske na odrone. Vozite opreznije i držite propisano odstojanje između vozila. Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste Nemila Vranduk, zatvorena je podionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Zbog brojnih upita građana podsjećamo da je na magistralnim cestama Dobro polje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen saobraćaj za vozila do 3,5 tone. U toku su radovi na zamjeni dilatacije na Ribičkom mostu na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica.

0: Radonica. Radi se o kratkoj dionici, a saobraća se usporeno jednom trakom. Zbog radova na magistralnim cestama Crna Rijeka Jajce u Podmilaču i Sarajevo Lapišnica u tunelu Vratnik, na mjestu radova saobraća se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Na graničnom prelazu Izačić duge su kolone vozila u oba smjera, a na graničnim prelazima Velika Kladuša i Zupci na izlazu iz naše zemlje. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
1: Vrijeme. Sutra će u našoj zemlji u jutarnjim satima i prijepodne biti pretežno oblačno s kišom i lokalnim pljuskovima. U ostatku dana smanjenje oblačnosti, poslije podne ponegdje u Bosni mogući i slabi lokalni pljuskovi. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 13 do 19, na jugu do 24. Dnevna od 19 do 26, na jugu do 30 stepeni. Slušali ste novosti dana Federalnog radija. Spiker Zlatan Veža, pripremila Miranda Fejzegić.
2: Dobar dan, želi vam vaš Radio Feral.
3: Sati 16 minuta, još jednom dobar dan iz studija Radio Feral. Nakon vijesti Radio Federacije nastavljamo mi sa druženjem iz studija Radio Feral. Temperatura 24 stepena Celzijusa, nakon kiše evo na malo i sunca, ali i dalje možemo reći da je u oblačno vrijeme. Dobra pa se javi. Uz evo povremene sunčane intervale, meteorolozi kažu do kraja dana bit će još kiše, bit će je i sutra, pa neka osvježenje je trebalo, doći će i ti topli dani. Samo strpljenja, sve dođe na svoje. Mi smo tu, odnosno ja sam sa vama do 18 sati. U 16 sati 30 minuta slijedi drugi pregled vijesti Radija Feral. Između svega toga su reklame i dobra muzika, pa od 17 do 18 ćemo se družiti uz muzičke želje.

0: nasljeđa i prirodne baštine.
1: U etno avliji Mačkovac kod Banovića nalazi se bosanski etno restoran Aščiluk sa bogatom ponudom tradicionalnih jela i pića.
0: Teleće, jagnjeće i pileće pečenje, pite iz pocača, planinski grah, teleća plata, etno avlija, maslenica, domaći hljeb i pogača, proha, presmac, kljukuša, kukuruzna pita.
1: Sve od pšeničnog i kukuruznog brašna sa mljevenog u mlinu koji se nalazi tu u etno avliji Mačkovac na rijeci Oskovi koja protiče baš kroz etno avliju.
0: Tu je i slatki kutak, gurabije, kadajev, hurmašice, baklava, ružice, tufahije.
1: I ljubazno osoblje etnoavlije obučeno u tradicionalnu narodnu nošnju.
0: Kompletna starobosanska ponuda za kompletan gastro užitak.
1: I plus, nakon cjelodnevnog uživanja u etnoavliji, gosti mogu i prespavati u novom objektu Konak u okviru etnoavlije, u objektu i sobama u starom tradicionalnom bosanskom stilu.
0: U etnoavliji se nalaze obnovljene radnje starih zanata, krojača, kovača, kazanđija, grnčara, čibučara, drvorezaca, te dućani u kojima se mogu kupiti proizvodi ovih zanata, narodna nošnja, grnčarski i drugi proizvodi. U sastavu etnoavlije i zavičajni muzej sa postavkom stare bosanske sobe sa baškalukom i hamandžikom.
1: Tu je i Musafirhana i Kutubhana, čitaonica u kojoj se nalazi etnološka zbirka vjerskih i drugih knjiga starosti i do 300 godina.
0: Među njima je i zbirka rukopisa i radova poznatog živiničkog hroničara Mumina Trumića Mume, od kojih je posebno zanimljiva matična knjiga iz 1800. godine.
1: Etnoavlija Mačkovac dobitnik je zlatne krune za etnološku zbirku i gastro ponudu u Bosni i Hercegovini za 2011. godinu i zlatne turističke zvijezde za 2012. godinu za očuvanje kulturno-istorijskog nasljeđa i za pripremu i posluživanje tradicionalnih bosanskih jela i pića.
0: Etnoavlija je ušla u registar zaštićenih spomenika TK, te sa Zavodom za zaštitu očuvanja kulturno-istorijskog nasljeđa potpisala je ugovor o dugoročnoj saradnji, a nominovana je i kao nacionalni spomenik, što je još jedan razlog da obavezno posjetite etnoavliju u Mačkovcu kod Banovića.
1: Informacije na brojeve telefona 061 146 800 i 061 296 136, a rezervacije na broj telefona 035 880 920. Osjetite dušu stare Bosne. Obavezno posjetite etnoavliju Mačkovac.
2: Kod Bakje nema straha više, niti od sunca, niti od kiše. Nova arena, natkrivene tribine. Imamo se pohvaliti čime. Pod noge cestu za sve na istom mjestu. Štraparijada ide pored koride. Plus teferić ljetni i svi su sretni. I godine ove Špionica zove. 25. tradicionalni ljetni teferić, nedjelja 2.8. Špionica, kod Adisa i Bahka Džafića. Uživat ćete u mnogo čemu kad dođete u novu arenu sa natkrivenim tribinama i sjajnim borbama. Spremite kamere za svoje storije. Dobijemo šampiona lahke kategorije. Udarna borba dana. Za Megdan pred vama. Đerzić je brizan, snažan i silan. Protiv Čupe poznatog svima. Od Vokić Mumina i Edina. Dobro se zatego, Bahova tego. Biće borba gruba protiv Bjelopojčevog goluba. Kome će pobjeda pripasti u ringu? Đulovićevom Medonji ili Barićevom ringu? I sve druge borbe biće mnogo dobre. Voditelj programa Azem Čauš. I to nije sve. Jer, pazi sada, biće i štraparijada sa fondom nagrada od 10.000 maraka. Muzika uživo, Admirovi Agbabi, tradicionalno bika na ražnju spremamo i nema šta nemamo. Ulaz samo 15 maraka. Piće i hrana u režiji organizatora. Info telefoni 061 193 189 i 062 948 387. Dođite kod Adisa i Bahka Džafića da nastavimo priču na 25. ljetnom Teferiću, nedjelja 2.8. Špionica, već od 10 sati. Obavezno strah.
3: 3 dana top cijene u Robotu. Batak sa karabatkom kilogram 3,95, lubenica kilogram 0,65, Rio Kafa pola kilograma super cijena 9,95, Paradajz kilogram marku 50, više na robot.ba.
4: Kada u Titaniku kupujete, i vrijeme i novac štedite.
5: Kupatilski namještaj, sve što vam treba za elektroinstalacije i široka sortiman čuvene rasvjete koja mnogo vrijedi jer struju štedi.
4: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
5: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
4: Kontaktirajte nas Titanic Kalesija 035 366 555.
5: Titanic Tuzla 035 366 554.
0: Vaše reklamne poruke imaju smisla tek kada ih čuju i drugi. Marketing Radio Feral.
6: SV Music Studio.

in 800 Metern der Straße folgen. In 200 Metern links abbiegen.

0: Hosting Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999.
1: Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu od 14. jula do 8. avgusta. Set posuđa 8/1 59-95, ugaona garnitura Laura 1649, 21% sniženje na odabranu liniju premium prostirki za namještaj. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Dobro jutro, komšinice.
3: O, jutro, jutro. U pravo vrijeme. Na stolu je bujro.
2: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista, a tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
3: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
4: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
2: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
3: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
4: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snadbjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.

0: km. Posjetite poslovni centar Mamić Maline ili naše radnje u Živinicama i Banovićima. Radimo do 20 sati. Mamić za ljepši dom.
1: Radio Feral Marketing.
2: Too Loud Video Production.

Sretan put želi vam Radio Feral. Too Loud Video Production.

0: Radio Feral Marketing.
1: Dežurna apoteka za vaše zdravlje. Apoteka Adonis Kalesija. Uvijek dežurna.
2: Uvijek dežurna.
0: Jer za nabavku bilo kojeg lijeka otvorena non stop 24 sata vas čeka Adonis Apoteka.
1: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, radi non stop, bez prestanka. Dakle, 24 sata za vas, u svako doba otvorena vrata.
0: Apoteka Adonis radi od jutra do sutra, dežura 24 sata.
1: U apoteci Adonis u centru Kalesije u svako doba možete nabaviti sve vrste lijekova i drugih medicinskih preparata uz povoljne cijene i vrhunsku uslugu tokom 24 sata.
0: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, otvorenih vrata, dežura za vas 24 sata.
1: Vaša uvijek dežurna apoteka, apoteka Adonis Kalesija.
0: Hitno vam je potreban specijalistički pregled, liječenje, operacija ili sunećenje.
1: Na usluzi vam je dr. Durić i 20 godina specijalističkog iskustva.
0: Bez čekanja i tačno na zakazani termin. Hirurška ordinacija dr. Durić u Živinicama.
1: Doktor medicine Sadik Durić, specijalista opće hirurgije u savremeno opremljenoj ordinaciji u Živinicama vrši.
0: Specijalističke preglede, sunećenje, liječenje i operacije hemoroida, operacije kile, mladeža, tumora na koži, uraslih noktiju te druge hirurške intervencije u lokalnoj anesteziji. U hirurškoj ordinaciji dr. Durić brzo i sigurno možete obaviti i rektoskopiju, anoskopiju, urološke preglede, laboratorijske pretrage, ultrazvučne preglede, jetre, žučne kese, gušterače, slezene, bubrega, prostate, mokraćne bešike, kolor, doppler, krvni sudovat i liječenje i sklerozaciju vena. Novo, specijalno, ordinacija dr. Durić, jedina na području Tuzlanskog kantona, vrši lasersku endovenoznu ablaciju, odnosno sklerozaciju vena. Nakon postupka pacijent je odmah radno sposoban. Također najsavremenim laserom, jedina u Bosni i Hercegovini, ordinacija dr. Durić vrši lasersku sklerozaciju kapilara uz eventualno potreban manji hirurški tretman. Kompletirana je potreba pacijenta za cjelokupnim tretmanom proširenih vena i kapilara. Nazovite, informirajte se ili zakažite termine na brojeve telefona 035 740 009 061 721 669, 062 809 059.
1: E-mail ordinacija Duric @gmail.com.
0: Hirurška ordinacija dr. Durić, prva ulica 51, Živinice.
1: Uvijek na usluzi vama, po potrebi i u vašem domu. Hirurška ordinacija dr. Durić u Živinicama.
0: 035 740 009. Supermarket Piemonte. Širok asortiman prehrane, hemije, posuđa, tekstila, dječjih igračaka, svježeg voća i povrća. Piemonte supermarket sa super povoljnim cijenama. Posjetite supermarket Piemonte i uvjerite se u širok asortiman proizvoda i to po trajno sniženim cijenama. Dobro nam došli. Supermarket Piemonte Rajinci Gornji, kod doma. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge. Vaš Piemonte.
3: 3 dana top cijene u

0: Booking Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999.
1: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. U periodu od 20. do 22. jula iz ponude izdvajamo Rexona Dezodorans 150 ml, Sorto 3,95, Sladoled Chocolate and Caramel Forte 1500 ml, plus Sladoled Duo Hazelnut i Rum 900 ml gratis 8,95, Sok Jafa 1,5 litar, Šumsko voće 1,95, Ventilator 29,90 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
2: Iz Bingove kataloške ponude od 21. jula do 2. augusta izdvajamo Pilka Salama 400 grama, Marku 75, Jogobela 150 grama, 1 marku, Tonito Sladoled 400 ml, 3,95, Pasta za zube Aquafresh 125 ml, 2,85. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: U Bakje nema straha više, niti od sunca, niti od kiše. Nova arena, natkrivene tribine. Imamo se pohvaliti.

0: čime. Pod noge cestu za sve na istom mjestu. Štraparijada ide pored koride. Plus teferić ljetni i svi su sretni. I godine ove špionica zove. 25. tradicionalni ljetni teferić, nedjelja 2.8. špionica, kod Adisa i Bahka Džafića. Uživat ćete u mnogo čemu kad dođete u novu arenu sa natkrivenim tribinama i sjajnim borbama. Spremite kamere za svoje storije. Dobijemo šampiona lahke kategorije. Udarna borba dana. Za Megdan pred vama. Đerzić je brizan, snažan i silan. Protiv Čupe poznatog svima. Od Vokić Mumina i Edina. Dobro se zatego, Bahova tego. Biće borba gruba protiv Bjelopojčevog goluba. Kome će pobjeda pripasti u ringu? Đulovićevo medonje ili Barićevom ringu? I sve druge borbe biće mnogo dobre. Voditelj programa Azem Čauš. I to nije sve. Jer, pazi sada, biće i štraparijada sa fondom nagrada od 10.000 maraka. Muzika uživo, Admirovi Agbabi. Tradicionalno bika na ražnju spremamo i nema šta nemamo. Ulaz samo 15 maraka. Piće i hrana u režiji organizatora. Info telefoni 061-193-189 i 062-948-387. Dođite kod Adisa i Bahka Džafića da nastavimo priču na 25. ljetnom Teferiću. Nedjelja 2.8. špionica. Već od 10 sati. Obavezno
1: sve. Jubilarnih 30 godina sa vama.
2: Tačno u svako doba, jer apoteka Osvrn preko puta Doma zdravlja u Kalesiji samo za vas radi non stop svaki dan od jutra do 00. Osvrn apoteka u Prnjavoru pored magistralnog puta od 7 do 21 sat svaki dan.
3: I Osfarm apoteka u Tojšićima od ponedeljka do petka radi, i to trebate znati, od 7 do 20 sati, subotom od 7 do 16.
2: Osfarm, sve za vaše zdravlje ima, jer Osfarm apoteke imaju tradiciju.
1: Dakle, 30 godina.
3: U svim Osfarm apotekama u ponudi su svi lijekovi sa esencijalne liste, lijekovi na recepte i drugi farmaceutski proizvodi.
2: Tu je i biljna apoteka Osfarm u centru Kalesije, do laboratorije OK Lab 2. Ponuda prava, prirodna i zdrava.
3: Sve vrste biljnih preparata, više od 100 vrsta ljekovitih čajeva, zatim melemi i ostali ljekoviti pripravci i lijekovi na bazi lijeko bilja i meda. To je upravo ono što za vaše zdravlje treba.
2: U biljnoj apoteci Osfarm u centru Kalesije možete besplatno izmjeriti krvni pritisak i dobiti stručne savjete za očuvanje vašeg zdravlja.
1: Da biste izbjegli probleme, kontrolišite se na vrijeme.
2: Osim biljne apoteke Osfarm, pouzdano kvalitetne lijekove možete nabaviti i u drugim Osfarm apotekama. Vlasnika magistra farmacije primariusa Seada Osmančevića.
3: U Prnjavoru, Tojšićima, Gornjim Reincima, zatim u Gornjim i u Donjim Dubravama, te u Donjoj Lukavici, Živinicama, u Siminhanu, Slavinovićima, Solini, u Mramoru, Maslama, Menićima, Hrasnu, Donjim Reincima.
2: I apoteka Osfarm Tojšić i Međaš pored magistralnog puta sa radnim vremenom svaki dan, dakle i subotom i nedeljom od 7.30 do 21 sat.
3: Na svakom mjestu i u svaki čas Osfarm apoteke uvijek su uz vas. I ne zaboravite, 30 godina sa vama, i u ovoj jubilarnoj godini bit će još više druženja, saradnje, poklona, darivanja. Hvala vam na dosadašnjem povjerenju. Nastavljamo. Vaše Osfarm apoteke. Marketing Radija Feral 035-631-424, Viber 062-570-999.

0: Poštovani slušaoci, vaše poruke, želje i čestitke možete slati putem Vibera na broj 062 570 999.
1: Sedamnaest sati i dva minuta, dobar dan, kako ste, jeste odmorili poslije prve smjene, možda neko radi i drugu, a kako god, sve je lakše i odmor i posao uz talase Radija Feral. Tu smo da se družimo uz vaše muzičke želje, u ovom terminu onoliko koliko ima želja, ne više od 18 sati, dakle posljednji sat zajedničkog druženja, za sve vas pozdravna pjesma, a broj Vibera vam dobro poznat.

0: Radio Feral. Kalesijsko ljeto ima svoju adresu Ekonahl Kalesija na obroncima Majevice.
1: Dok uživate u bogatom programu manifestacije, odvojite trenutak za predah na mjestu gdje vas čekaju priroda, adrenalin i domaći specijaliteti.
0: Osjetite uzbuđenje na ciplajnu Majevički spust, okušajte se u penjanju na stijeni, prošetajte planinskim stazama, uživajte u našem parku adrenalin sa okusom meda i napunite baterije pogledima koji ostavljaju bez daha.
1: U našem kompleksu degustirajte domaći med i druge prirodne proizvode, a zatim uživajte u tradicionalnim jelima pripremljenim na domaći način.
0: Za potpuni odmor doživite nešto posebno. Apikomoru, zdravlje iz košnice. Prirodna inhalacija pčelinjim parama pruža podršku disajnim putevima i jača imunitet.
1: Adrenalin, priroda, zdravlje i tradicija. Sve na jednom mjestu.
0: Dok traje kalesijsko ljeto, neka Eko Nahl Kalesija i Planinsko-pčelarski klub Eko Majevica budu vaša oaza odmora, dobrog zalogaja i nezaboravne avanture.
1: Kalesijsko ljeto traje u gradu, ali najljepši dio čeka vas na Majevici.
0: Rezervacije na broj telefona 061-294-080.
1: Planinarsko-pčelarski klub Eko Nahl Kalesija. Tamo gdje priroda postaje avantura.
2: Samo za tvoje oči. Očna optika Zulić. Kod osnovne i srednje škole u centru Kalesije. Širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala. Preko 500 modela. Renomiranih marki za svačiji ukus, oblik lica i stil. I po cijenama za svačiji džep. Kvalitetan servis naočala. Kompjuterski pregled vida. Mi vidimo oči drugačije. Pogledajte razliku. Očna optika Zulić. Kod osnovne i srednje škole u Kalesiji. Samo za tvoje oči. Očna optika Zulić. Zulić.

0: Cijenjeni kupci, u marketima Piemonte od 18. do 24. jula očekuje vas nova super akcija. Posjetite markete Piemonte i iskoristite ponudu koja spaja pristupačne cijene i kvalitet uz veliki izbor proizvoda sa posebnim akcijskim cijenama kreiranim samo za vas. Iz ovosedmične akcijske ponude izdvajamo pašteta lovačka, ovako 100 grama, jedna marka, keks Jadro 430 grama, sjajna akcijska cijena 3,95 maraka, kafa do čekuša 500 grama, fantastična cijena 10,90 maraka, energetski napitak Ozon, pola litra, jedna marka. U ovosedmičnoj ponudi je i sredstvo za čišćenje Ajax, 1 litar, koji u marketima Piemonte možete nabaviti po fantastičnoj cijeni samo 3,30 maraka. Posjetite jedan od Piemonte marketa u vašoj blizini i uštedite na omiljenim proizvodima i iskoristite novu veliku akciju u svim marketima Piemonte od 18. do 24. jula. Vaš Piemonte, mjesto povoljnih cijena i dobre usluge.
1: Eh, kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
2: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća, Iliđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Magla i Lukavac i Mostar.
3: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.
4: Javus Company.
0: Radio Feral Marketing.

A u nastavku slušamo Gligu i pjesmu Sunce moje za Farzadu Smajić od anonimne osobe. Pozdrav za režiju, hvala lijepo.

0: marketing Radija Feral 035 631 424, Viber 062 570 999. Namještaj provjerenog kvaliteta. Namještaj Iberex Živinice.
1: Moderno opremljeni salon namještaja Iberex pored magistralnog puta Novi Grad Živinice nudi vam najveći izbor namještaja i bijele tehnike.
0: Iberex Komerc u vlastitim pogonima proizvodi kuhinje, ormare, plakare, komode, predsoblja, te kancelarijski i ostali pločasti namještaj.
1: Iberex se posebno izdvaja proizvodnjom, projektovanjem i ugradnjom velikog izbora kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima.
0: U izložbenom salonu pored vlastitog proizvodnog programa nudimo i veliki izbor ostalog namještaja renomiranih svjetskih proizvođača.
1: Kupljeni namještaj besplatno dovozimo na vašu adresu, a Iberex vas časti i besplatnom montažom.
0: Još jedna pogodnost. Namještaj u Iberexu možete platiti svim kreditnim karticama

0: ili na beskamatni kredit preko Spar kase, Unikredit i NLB Tuzlanske banke do 12 mjeseci.
1: Dođi, vidi, vozi.
0: Posjetite evropski modern salon namještaja Iberex u Živinicama pored magistralnog puta Novi Grad Živinice.
1: Ili nazovite na brojeve telefona 035 773 845,
0: zatim 773 846 i 773 847.
1: E-mail iverex@bif.net.bar, a web stranica Iverexa je www.iverexcommerce.com.
0: Kupujte s povjerenjem. Vaš Iverex Živinice.
2: Da lagano prekineš san, uz omiljenu aromu da kreneš u dan, a tek u društvu, e to je za priču. Mer kafa i šećer kocka. Bosanski merak, Živinice, 061-151-570. I budi i godi, i razgovor u vodi. Mer kafa.
3: Najbliža vama, savremeno opremljena poliklinika OK Medic Kalesija, do apoteke Osfarm u Prnjavoru.
4: Prva privatna zdravstvena poliklinika u Kalesiji, komplet medicinske usluge.
3: U okviru poliklinike OK Medic su i biohemijske laboratorije, OK Lab u sjedištu poliklinike u Prnjavoru.
4: Zatim do Osfarm biljne apoteke u centru Kalesije, laboratorija OK Lab 4 te OK laboratorija u Sapni preko puta Doma zdravlja.
3: U ovim laboratorijama možete brzo i sigurno izvršiti sve biohemijske analize krvi i urina te sve potrebne mikrobiološke analize.
4: A u okviru poliklinike OK Medic je internistički odjel sa savremenim aparatima i opremom pod nadzorom iskusnog profesora doktora Mithata Tabakovića, specijaliste nefrologa za pretrage i liječenje bubrežnih oboljenja.
3: Pored nefroloških, u poliklinici OK Medic možete izvršiti i sve preglede srca, kardioprelede koji rade eminentni stručnjaci kardiospecijalisti sa UKC-a Tuzla, te reumatološke preglede, bol, otok, crvenilo zglobova, bolovi u vratu i leđima, kao i kompletne opšte medicinske preglede ultrazvuk abdomena, srca, štitne žlijezde i dojki.
4: I to nije sve. U poliklinici OK Medic, pored ostalih, možete izvršiti sve dermatološke preglede, odnosno preglede kože, uključujući i medicinsko-kozmetičke tretmane, akne, mladeži, bradavice i druge tretmane kože.
3: Svi pregledi vrše se uz pomoć najsavremenije opreme iz oblasti dermatologije.
4: Preglede obavlja magistrica medicinskih nauka, doktorica Senija Kuralić, primarius specijalista dermatovenerologije.
3: A tu je i novi odjel pedijatrije, najkvalitetnija zdravstvena zaštita najmlađih pacijenata, koju vodi i preglede obavlja ugledna doktorica primarius magistar medicinskih nauka Nevzeta Mustafić, pedijatar subspecijalista neuropedijatar.
4: Ljekarske preglede kod doktorice pedijatra Nevzete Mustafić možete odmah zakazati na broj telefona poliklinike 062 431 301.
3: Najvažnije je dječje zdravlje, nema dalje.
4: Inače, za sve informacije i ugovaranje termina pacijentima je na raspolaganju telefonski broj 062 431 301.
3: Vaše zdravstvene probleme možete riješiti brzo, sigurno i kvalitetno u svom mjestu i samo na jednom mjestu.
4: Prva privatna zdravstvena poliklinika u Kalesiji, OK Medic Kalesija, pored magistralnog puta do apoteke Osfarm u Prnjavoru.
3: Poliklinika OK Medic, najbliža vama.
5: Neđe ti nešto taj auto, a?
6: Ma pusti me, ba, nemam para za novi.
5: Ne treba ti. U S-Line-u mijenjaju staro za novo. Ponesi ovog starog i uzmi glanc novog.
7: Autocentar S-Line. Za najbolju i najveću ponudu rabljenih vozila. Tu je S-Line. Sve vrste marki i modela po odličnim cijenama. Kupite ili zamijenite staro za novo. Dobrodošli u S-Line na magistralnom putu BB Đurđevik, Živinice. Ili pozovite 061 412 226.
8: Marketing Radija Feral 035 631 424, Viber 062 570 999.
9: Sedamnaest sati i 35 minuta. U nastavku slušamo Haleda Bešlića i Romaniju. Poruci piše: lijep pozdrav od društva iz lijepog nam Neuma, poseban selam od Edise za našu Almu. Pozdrav i za vas.

0: Vaše reklamne poruke imaju smisla tek kada ih čuju i drugi. Marketing Radija Feral. Kako samo miriše. E, ovo je prava kafa, kofi.
1: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija.
0: Pravi okus, najbolji miris, kafa za vrhunski ugođaj.
1: Kofi kafu možete nabaviti na veliko i na malo. Samo nazovite 061 410 780 i 061 238 177.
0: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija. Osim prženja i pakovanja kafe, nudi vam i pakera i raznih drugih proizvoda.
1: A u sklopu pržionice kafe, kofi Kalesija posluje i market kofi u Dubnici pored magistralnog puta, u kojem osim Kofi kafe po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti robu široke potrošnje, prehrambene artikle i mnoge druge proizvode. Pržionica kafe Kofi Prnjavor Kalesija i Market Kofi u Dubnici, mjesta ugodne kupovine.
0: Kofi, e, stvarno je najbolja kafa, stvarno. Feal Plastik. Plastik, vrhunski kvalitet i fantastična izrada, PVC i aluminijske stolarije, roletni kliznih kapija i raznih ograda. Feal Plastik, DOO Vukovje Gornje, adresa uvijek ista, široka pista. PVC stolarija sa 2-3 stakla i 600 komornim profilima Deke Unik, renomiranog njemačkog proizvođača, stolarija još trajnija i još jača. U Feal Plastiku rade i super dizajnirane i vrhunski kvalitetne aluminijske, balkonske i dvori ograde, a da sve oko vas blista i sija, veliki je izbor i kliznih kapija, pa aluminijska ulazna vrata, aluminijske roletne sa komarnicima i motorima, pa ljetne i zimske bašte, sve ko iz mašte. 25 godina tradicije, četvrt vijeka, tim povodom u Feal Plastiku i akcijski popust cijena vas čeka. Zato svratite u Feal Plastik, Vukovje Gornje, pored široke piste, ili nazovite na brojeve telefona 061 730207 i 061 639 246. Još jednom 061 730207 i 061 639 246, ili se javite na e-mail mirzafeal@gmail.com. proizvodima iz Feal Plastika uljepšajte vaš

0: Vaše reklamne poruke imaju smisla tek kada ih čuju i drugi. Marketing Radija Feral.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: Ne, ne, ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija
3: D.O.O. Živinice.
2: Tražite vrhunsku aluminijsku ili plastičnu stolariju, garažna vrata ili pak aluminijske i PVC ograde. Prije konačne odluke obavezno posjetite živiničku firmu Nutrija.
3: Jer Nutrija po vašim mjerama i narudžbama proizvodi alu i PVC stolariju, garažna vrata i ograde evropskog kvaliteta od elemenata poznatog njemačkog proizvođača Kemmerling sa vrhunskim okovima Winkhaus i Sigerija.
2: Zbog sigurnog kvaliteta Nutrija vam na sve svoje proizvode daje garanciju na čak 5 godina.
3: A osim besplatnog prevoza i ugradnje nove stolarije, stručnjaci iz Nutrije besplatno uklanjaju vašu staru stolariju.
2: Dobitak kakvom se niste nadali.
3: Zato obavezno posjetite firmu Nutrija pored Mangstalog puta Maline BB preko puta firme Alfemi.
2: Osim proizvodnje PVC i alu stolarije, garažnih vrata i ograda, firma Nutrija bavi se iskopima, nasipima i drugim građevinskim poslovima sa najsavremenijom mehanizacijom te međunarodnim transportom.
3: Detaljnije informacije možete dobiti na brojeve telefona 035 808 342
2: i 062 384 552.
3: I zato zaista ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija.
2: D.O.O. Živinice.
0: Vaše reklamne poruke imaju smisla tek kada ih čuju i drugi. Marketing Radija Feral.

0: će mi još neće.
1: Vaše reklamne poruke imaju smisla tek kada ih čuju i drugi. Marketing Radija Feral.
2: Dežurna apoteka za vaše zdravlje. Apoteka Adonis Kalesija. Uvijek dežurna.
3: Uvijek dežurna.
1: Jer za nabavku bilo kojeg lijeka, otvorena non stop, 24 sata vas čeka Adonis Apoteka.
2: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, radi non stop, bez prestanka. Dakle, 24 sata za vas, u svako doba, otvorena vrata.
1: Apoteka Adonis radi od jutra do sutra, dežura 24 sata.
2: U apoteci Adonis u centru Kalesije u svako doba možete nabaviti sve vrste lijekova i drugih medicinskih preparata uz povoljne cijene i vrhunsku uslugu tokom 24 sata.
1: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, otvorenih vrata, dežura za vas, 24 sata.
2: Vaša uvijek dežurna apoteka, apoteka Adonis Kalesija.
1: Hitno vam je potreban specijalistički pregled, liječenje, operacija ili sunećenje.
2: Na usluzi vam je dr. Durić i 20 godina specijalističkog iskustva.
1: Bez čekanja i tačno na zakazani termin. Hirurška ordinacija dr. Durić u Živinicama.
2: Doktor medicine Sadik Durić, specijalista opće hirurgije u savremeno opremljenoj ordinaciji u Živinicama vrši.
1: Specijalističke preglede, sunećenje, liječenje i operacije hemoroida, operacije kile, mladeža, tumora na koži, uraslih noktiju te druge hirurške intervencije u lokalnoj anesteziji. U hirurškoj ordinaciji dr. Durić brzo i sigurno možete obaviti i rektoskopiju, anoskopiju, urološke preglede, laboratorijske pretrage, ultrazvučne preglede, jetre, žučne kese,

0: Šteroče, slezene, bubrega, prostate, mokraćne bešike, kolor, doppler, krvni sudovati, liječenje i sklerozaciju vena. Novo, specijalno, ordinacija dr. Durić, jedina na području Tuzlanskog kantona, vrši lasersku endovenoznu ablaciju, odnosno sklerozaciju vena. Nakon postupka pacijent je odmah radno sposoban. Također, najsavremenim laserom, jedina u Bosni i Hercegovini, ordinacija dr. Durić vrši lasersku sklerozaciju kapilara uz eventualno potreban manji hirurški tretman. Kompletirana je potreba pacijenta za cjelokupnim tretmanom proširenih vena i kapilara. Nazovite, informirajte se ili zakažite termine na brojeve telefona 035 740 009 061 721 669 062 809 059.
1: E-mail ordinacija.duric@gmail.com.
0: Hirurška ordinacija dr. Durić, prva ulica 51 Ževinice.
1: Uvijek na usluzi vama, po potrebi i u vašem domu. Hirurška ordinacija dr. Durić u Živinicama.
0: 035 740 009. Vaše reklamne poruke imaju smisla tek kada ih čuju i drugi. Marketing Radija Feral.

0: Vaše reklamne poruke imaju smisla tek kada ih čuju i drugi. Marketing Radija Feral. Kalesijsko ljeto ima svoju adresu. Ekonahl Kalesija na obroncima Majevice.
1: Dok uživate u bogatom programu manifestacije, odvojite trenutak za predah na mjestu gdje vas čekaju priroda, adrenalin i domaći specijaliteti.
0: Osjetite uzbuđenje na ciplajnu Majevički spust. Okušajte se u penjanju na stijeni. Prošetajte planinskim stazama. Uživajte u našem parku adrenalin sa okusom meda i napunite baterije pogledima koji ostavljaju bez daha.
1: U našem kompleksu degustirajte domaći med i druge prirodne proizvode, a zatim uživajte u tradicionalnim jelima pripremljenim na domaći način.
0: Za potpuni odmor doživite nešto posebno. Apikomoru, zdravlje iz košnice. Prirodna inhalacija pčelinjim parama pruža podršku disajnim putevima i jača imunitet.
1: Adrenalin, priroda, zdravlje i tradicija. Sve na jednom mjestu.
0: Dok traje kalesijsko ljeto, neka Ekonahl Kalesija i Planinsko-pčelarski klub Eko Majevica budu vaša oaza odmora.

0: Radio Feral Marketing.
1: Trebate taksi prevoz? Nazovite 061 474 811, mobitel, Viber ili WhatsApp. I prevoz je tu. Maxi taksi Kalesija. Mevludin Pašaninović Mevko. Za kratke i duge linije, brzo, udobno i pouzdano. Maxi taksi. Zapamtite 061 474 811.
2: Dežurna apoteka za vaše zdravlje. Apoteka Adonis Kalesija. Uvijek dežurna.
3: Uvijek dežurna.
0: Jer za nabavku bilo kojeg lijeka, otvorena non stop, 24 sata vas čeka Adonis Apoteka.
2: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, radi non stop, bez prestanka. Dakle, 24 sata za vas, u svako doba, otvorena vrata.
0: Apoteka Adonis radi od jutra do sutra, dežura 24 sata.
2: U apoteci Adonis u centru Kalesije u svako doba možete nabaviti sve vrste lijekova i drugih medicinskih preparata uz povoljne cijene i vrhunsku uslugu tokom 24 sata.
0: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, otvorenih vrata, dežura za vas, 24 sata.
2: Vaša uvijek dežurna apoteka, apoteka Adonis Kalesija.
0: Radio Feral Marketing.

Sretan put želi vam Radio Feral.

0: Radio Feral Marketing.
1: Bez dobrog alata nema ni zanata. Vaš provjereno pouzdan partner Titanik. Titanik.
2: Veliki izbor reznih, brusnih i električnih alata poznatih proizvođača.
1: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
2: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
1: Kontaktirajte nas. Titanik Kalesija 035 366 555.
2: Titanik Tuzla 035 366 555.